دمیش دی توسی چې کوم د کنه خبرې تر وکې شي خاص دې نه واسي غف شپه هله گیشته سم ته سمس بالکل کولای شي که سب سما واس په فرست ټایم باندې پاول سلم نور وی جناب نو بالکل جی توسه کولای شي مت پتی پروگرام شي سه کولای شي جناب مو ته اس ام اس جناب 00││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││
مزید اور کوئی مزید او ګوره سي او موش لکه څنګه چې سمو ودا ها کړو کنه چې ټول زمګه کوم پروډکټس جناب د نو ټینشن سمره پروډکټس دي موش کو شم داد جي چې د سمره بختاره طرف تتلې شي لوړ شي اوس که تاسو زمګه ډایمنډ فارمولا کریم راخلی استعمال کیږي تاسو به بالکل ځان ځان نه لګي شکر ادا د پاکستان کی تیار سلی دي یا چې کوم د کنه پاکستان کی جوړ سلی دي او دا د نو ټینشن پروډکټس دي دوم راز زبردست دوم رښله چې کوم رزلټ دي کنه تاسو چې دا هله چرته نه برینی دي ښه چې کوم د کنه نزان صرف اور صرف ٹیسٹ کے استعمال ہے بالکل جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان ڈائمنڈ فارمولی کریم دیکھنا دانت صرف استعمال کے نو چې کوم د کنا تاسو موږ نه ځوان مې لکه دا تاسو مخکې ولنه کول نو په هر څه چې کوم د کنا ټایم لګی شي شانس او چې کله هته یو مقام تر سه یو ځای تر سه کنا نو په هیڅ ټایم لګی شي کډونی په شی پیسې پی لګی وخت لګی دین لواسي نو نه ډیر ژوند مشکلات وشا سي سو بالکل جناب وو چې کوم زموږ پروډکټ راځي مارکیټ کې تاسو پوښتنه کولای شو کوم پروډکټ چې تاسو ملاوي شي نو بالکل سي اب داسې پروډکټ چې داسې سټنډرډ پروډکټس وي چې تاسو به شو واه سي ډیر ښه تو بالکل جناب نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سے دکانداروں تو ویسے سرنے میں گرے چکر تھا ڈائمنڈ فارمولا کریم تو سب لینا تھا کہنا ڈائمنڈ فارمولا کریم سے اویلیبل کیا مشتر روپئے بالکل دکانداران رو بہ نو ٹینشن کاسمیٹکس وغیرہ ڈائمنڈ فارمولا کریم چاہ اویلیبل کیا شا جن لواس ارباب جنسر تھا ویسے ارباب بھائی تو ویسے ارباب بھائی دوسرا نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ملا ویشی ہو کہنا صحیح دا سی بیتا جو ولی نہ ملا ویشی ولی دینے دیر وڑی جی شام متا حل ویا ہے شا سو بالکل جناب نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم خطو سے جگم دے کے نروڑ لے شا پپل مخ ون اس کے والے شا سی کڑی ری عمرو عمرو دغنا عمرو مرترو تیر ساری دی تو سپما خم دے جمع سنی دی سی اس سو گڑے کے دا تیر سری دا پو ہمیشہ ہمیشہ دی برلے ری شی نو بیا بچے شے گوا جی باب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈائمنڈ فارمولا کریم اس کا ہے خاطر لازم نہ چھپ یا رے کی او ملنگی کے اور نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش تین مزیدار ڈیر خلا خاصی صرف استعمال کے ریزلٹ پتہ لگی اسٹینڈرڈ پتہ بدرتا لگی جی نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان سے کم وٹامن سی فیس واش تے کنا اسٹینڈرڈ سنگ دا شا اگا جڑ چلا سنگ دا سی اور اگے ریزلٹ سنگ دا سی دف تو سال تے پتہ بولے گی شا او وے کنا سی وی اعلی چ خبر شے کہ تڑو جبلا ورشے اعلی خبر شے جے کلا تاسو دیمو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو وٹامن سی فیس یا روخ لے سی یا زمگا نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولی کریم رواخ لے استعمال کے پمخ ولگ ویشا سی نو بیا بتاس خپل پتہ ولگی سی گورا نزمان میں کم خبر ہے کولا کنا بالکل ٹھیک خبر ہے کولا شاہ اوکے زانے سنگار جڑ مزگر دے خدای فضل کوا سنگار خدا فضل کوائے دل بر ہن ڈیر برابر دے خدا فضل کوا زانے سنگار جڑ مزگر دے خدا فضل کوائے دل بر ہن ڈیر برابر دے خدا فضل کوا سراسر دے خدایا فضل کوا او زخ پٹ پٹ پتہ میں پتہ نہ

0: زه پټ پټ به د مینو د ته پته نه وایې په نن په ما باندې خبره دی خدای افضل کوه زه پټ پټ به د مینو د ته پته نه وایې په نن په ما باندې خبره دی خدای افضل کوه خدای افضل کوه سو بالکل جناب نن سبا څنګه د کنه خلک ماډرن شوی دی خلکو ترقی کړی دی او خلک جوم دی کنه څه شوی دی بالکل فیش شوی دی جناب سوک جوم دی کنه اور چی تسیل سے نوبیا پو گفٹ کے ورلسے ورکی جناب روٹینشن کاسمیڈکس پاکستان پروڈکس ورلہ ورکی شاہ چاہس کے تا سو گوڑے کے نا جی چالا شک گفٹ ورکی شاہ سوک در مندی گران نیا و چالا سی گفٹ ورکی سی روٹینشن ڈائمنڈ فرمولی کریم ورلہ ورکی سی روٹینشن ویٹامن سی فیس واش ورلہ ورکی چی دوا گانے دیتے کے سی واو سی موشا مخ ویٹامن سی فیس واش در سمرا شوشتان شم مزیدار سن ٹھیک دیکھا نا سی سو بالکل جناب ضرور رواخل ہے استعمال کے ٹھیک دے سے 0963511488 بند کال ہے کولے شوشا ربیدار شے ویش شے شا نورازی سے ماشاء اللہ سے تا خور خلق اور ویش لل جی بیدار شے جی اسی کے مدو کہنا سے سو بالکل جی راجے ویش ہاں بیدار صحیح دے سے سو بالکل جی ورجو دی ٹو نوول یو فرسٹ اینڈ لکی کلر تے سوک دی رسرا دے کم سین دی السلام علیکم اوکے سی اوکے ڈی رسیو تمنن خوشحال شی کے درمن شی ڈی رسیو تمنن چتا روغ لے کنا سی باہر حال اموشت دی وجی گورا نزمان بھائی اواز ورو خو باہر تو سر خبر نہ شکا والا شاہ جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خطک بھائی چرنگا
0: بالکل شی سی قربان سو خبر کے وے کم سین
1: بالکل
0: شامل کا خبر ہے
1: مین
0: بازار
1: حلیم خوشبو محل دکان
0: نام ہے اچھا حلیم خوشبو محل اور گل امام بازار
1: مولانا
0: طاہر صاحب سے ملاویش مولانا فیاض صاحب سے اچھا ٹوٹل نوٹینشن پروڈکٹ اس طرح پرتی دی اویلیبل دی ورسرا
1: یہ او ملگرہ دا سلمان پا موقع را سر موجود دا
0: ہاں ہاں سلمان تو وایا سلمان الکا ورانه مکوا پلمر مگر دیشا لکه د غرمو کی تتش کوي چې ګرځي نمن کی شي کنه چې نمن کی دی نو ٹینشن وټامن سی فیس واش نو ٹینشن سن بلاک په توخلو ته بیا ګرځه شور پشه جی
1: جی بس صحیح ده ډیر مهربان
0: سبو ورته واخلې سبو ورته اخلې
1: وټامن سی فیس
0: پروگرام تو روزانہ روسے خون دے تاثر خبر کوڑے مزہ اکڑے سے
1: پروگرام
0: نازمان استعمال کیسے ڈیر مننا چاہیے مولانا فیاض صاحب سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا ہوئی شاہ سے گرمائش شور ہے مجبوری رکھے نا سلام آصف خان سر ملش گپ کو مجبوری دے انسان بو گرزش ہو کنا انسان بو شوری ہو کنا سی دس خونت جی انسان پو کورچن نوٹینشن سن بلاگ جی جی مجھو ملا ہوئی شی ضروری استعمال کیا نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش دا بار بار استعمال ہوئی سی دیر مزید اور دے جناب دس مو ویلی گلا چی دین پروڈکٹس بو مدت ایت کڑو کی نوٹینشن مزید اور دی خوچ کم نوٹینشن ویٹامن سی او ڈائمنڈ فارمولی کریم دے سی بس اچھا خبر ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا تسرنگ
1: جوڑی
0: بالکل شدت شہ کہنا سے الحمدللہ سی الحمدللہ دل تعالی لاکھ لاکھ شکر دے سی
1: چیرا دے سدالا مسعود بولا جو گانا ولا گاوا بخش چاور دے جو بشاوتال ایک سے گرزے سٹڑی ماشے
0: اچھا بشاوتال سے گرزے سٹڑی ماشے او کوشش کرو کدا ملاو شو کدا نہ ملاو سید علام ول بل مڑ پشو چلو سید سی
1: اول دا وقت ڈر مزا کو تو تو خان دیر کو مو بریزرا ادرا فضا گانا
0: بس انشاءاللہ کوشش کروں کنا کدا ملاو شو نور سنگ چا سی سی ہم نور شاہی جوڑی بربار ہے
1: الحمدللہ صحت سے سدائے
0: بالکل صحت میں سدائے نو ٹینشن پروگرام مور وی سی
1: دا نو ٹینشن غا دے ڈر زبردست سائی دا مغ دا بڑاولے پورا اوران کرا ور سرا تازا سی تازا
0: ہاں ہاں ہاں بس خدا خبر کہ وہ کنا چ بزم خلق تے پتہ ولے جی فائدے تے نہ اخلی
1: نانا پیرا سڑائی ور سرا دون سی دون
0: بالکل سی بس دا استعمال ہوئے شان نور تو ہم مشورے ور کوئی سی
1: جی
0: نور خلق تو ہم مشورے ور کوا
1: بالکل بالکل نو طرف کولے اور دین کے تا تو تا سلام
0: ڈیر مننا وعلیکم السلام وچ بالکل نو ٹینشن چ کم تیلی نو ڈیر جیوت مسی دور دی اور رمش استعمال کڑی دین بالکل استعمال وے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وڑو کے صبر اسڑا ماشی
1: نہ ٹی سے مننا مننا سے بربار یہ
0: بالکل شے بربار یہ تے سرنگے شے جوڑی بربار یہ
1: سب برابر الحمدللہ مجھے پروگرام دے خواند رکو مجھے بات کال ورتا ہوا کار
0: نو بس پروگرام خواند رکو گورا تا مجھے نو رکسل آئے شاں
1: کمانے خود را مصرو پیاس بھی سرا کنی ورک نیا
0: نا ورکی سارا جرمانا رو باس ورکسل آئے
1: جرمانا خو مانا
0: جرمانا مانے غیون یہ میں ہو غیون یہ میں ہو غیرہ دے خلوس کڑا شاں
1: تامیرا وقت تا ریگ بھائی
0: ریگ دا وام آئیون یہ وغانا دے خلوس کڑا چیتا نہیں پیدو کا بیا نظمان پتا
1: بالکل
0: رزما کی ان شاء اللہ سیکھا ڈی خان پل روسے نو ان شاء اللہ تو میلا اوشی ہاں پلی آر سے پٹاخ نا باقی ٹانگ تو ڈیر سے مانا پٹانگ سے ہر گڈ سے ملا ہوئی ہر دکان سے ملا ہوئی ڈی خان سے پتا نہیں تو ٹانگ سے ڈیر ملا ہوئی سے ڈیر من نا خوشحال سے سبیر میں پروگرام بس رو رو اشاس نے چوی دسل ہوئے
1: ډېر امان
0: جن سار ٹپے بد تپلی کے خوش دا گانا دے اسپیشل تو ڈالی ہوئی شاد ڈیرا من خوشحال شکر من شی ست من شی

او کسی لایف شو لایف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان حاصل دے چاہاں وشتان غور زیش وشتان گن ندی نرم ندی ملائم ندی سی میرے تو سیر چک شے کنا پا لپ لپ وشتان مخیش شا اکثر دیمو شروع نام سفر ہے تلو شیو سے تبل زیت ہے سیوی نظمان وی ہوا سی ندی و بسفا ندی وشتان مو وسر خیش وشتان مو وسر غور زیش نوزمگا نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال یوز کولا شا جو بل خبر داد جی دیر مزید دور خبر در تک وز اگر دا کو انشاء اللہ کمنگ سون چکم زمگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے با نوری مختلف شیمپوگان ہے تو سرو شیشا اب ہا پش اویلیبل شی دیدے تو سے دیسے پر دیتو جی خدمت پر شادو نو دے چاہ وشتان غور سی زمگا نوٹینشن شیمپو روخ لے استعمال کے سی ان شاء اللہ مزید دور ریزلٹ خلاف تو سے ملے وشیشا تا بالکل جناب بل کلر تا ورسی سوک دی رسرا دے کم سین دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دی رسیو تمنن اسی

0: لوگ جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان لائف پروگرام جناب السلام علیکم جی زما خور سڑے ماشے بالکل شین لش خبر پر زور بنے کا پزوٹ بنے خبر کا شاو زیرو شی مسالا سر جڑا کڑی دو صحیح صحیح اچھا سنگ چل رہا شاہی جڑے بربارے بس گزارا کبھی گزارا کبھی در تو بس گوشی نو سے کہنا نورخ فین حدر سر نو سیدھی پروگرام در سر اور بھی اچھا دلتا دیر سر نا بس گوشی زون تنو سے ہاں پروگرام نو اور وینو ٹینشن والا صحیح سے بس مشورے مشورے خلق لگ گرم گرم ور کبھی کہنا نو ٹینشن والا پیسے انسان دگونا تیر سری سر ادرمی گرانوی نو اس خبر نشتہ کیسے ہے اچھا تک گولڈ کریم اسے ملا ہوئے مارکیٹ تھا لوڑا لے کے نا مارکیٹ تھا او کدا غزم گ بیٹو من سی فیس واش دولی در دکان کے بنا سے پلار تے بچ پلار ماتا دی دا فیس واش نہیں خوسی زکور تے نس ہاں
1: 500 روپے کے مدد دا
0: نہ 500 نہ دے 500 نہ ارسان دے
1: او کیا فیس گرو وڑ گر یو سے رغوڑا تن گے کساٹ گرانے دای
0: نہ دے نہ نہ گرا انشاء اللہ بخیر کے ڈیر زوت مسجد اور دا کنا او چ دا بل خبر پکے دا دی لش کی ولا گو کنا معمولی گوند پ مخے ولا گو 2 منٹ پر دے بیا مخو وین جتا تب خلک جدا خو لک نیاز مین نہ دو پتہ نشتا سی دا بل مل منا مڑ کر سکرو غلی دو رائس پس منڈے وائے دینا مننا خوری خوشحال مشے وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا جو تو من سیدھا اور سرا نیاز بھی نا خور ڈیرا من خوشحال بالکل جناب نوٹینشن وٹامن سی فیس واش یار دا تعریف محتاج نہ دے او په ګلابونو اتر چاشین دلی دی نو بالکل نوٹینشن وٹامن سی فیس واش چې کې روایخ لسی صرف بازار صرف پکنگ چیک ریزلٹ چیک ہے اندازہ جی لگے چکور سپودیشن نظمان بھائی السلام علیکم خبر ہے خبر ہے ریڈیو اور السلام علیکم بالکل خیر جی اتولا بھائی خبر ہے اتولا بھائی خبر ہے
2: پچاس
0: گور کے نو غصه مکوا سړیا لنجار سره جوړاوی خوشحاله مننه اتولا بھائی خوشحال ہے پکور کے نور حال کو تو ہمیں کبھی کہنا بچو تھا یا نور پور والا خوشحاله دیوی نکنه داسه ونه درته چګرا هغه نظمان رول ولا کریم دی چګم دکنه داسې دی او داسې دی
1: نه مطمئن دی چګم دکنه چګرا وای چې سب زبردست رزلټ دی چګم دا
0: صحیح دا ډیر مننه خوشاله شي نور ته پیغام ورکو سیده توله به
1: بالکل
0: صحیح دا خوشاله شي دا ور سره توله به د کتب کلونی نه سي ډیر مننه توله به خوشاله شي السلام علیکم خیر دا جی شیو جی تسرنگ شی جوڑی برباری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ قربان اخبل نمر تو وشوے لکی مروت خنزل ہیل بہادر خان خنزاد خیل جی جی خنزاد خیل مننه سی لکه مروت کی دی مجھے واسه صفا ولید لشی
2: ماشاءالله کی بجلی بیا دې صفا بیا دا تر و دتی لکه پکارت پکې رات لکه
0: نا اچھا چې بجلی دا بیا وبډي ولې ته وځه انځل لکه دا بجلی دینه خراب ونه شي دی وځه ها
2: کلمینه
0: خراب دی شه اوس لکه دوی بجې بجلی درمې په لکې شه کلیئر دے لیکن فیزو سے ملاویشی ان شاء اللہ مننا خوشحاله شي کې درمن شي عزتمن شي خوشحال

0: سيدي ما تبي شيء زوكم او او لاش لاسي هاستيك نبي بالکل شاہ خبر السلام مشکیش اڑے نمن ناسی رحمان بیٹا نس خوشحال شکے درمان شاہ سو بالکل جبل کلر تے بورش سگ دی رسرا دے کم سین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب سو خبر جی جناب سو خبر کے وے کم سین
1: فیضان شیخ گرنا
0: فیضان دے شی گرنا سننگے فیضان شی جڑی برباری
1: خیر ما سو کفے مزبان بھائی
0: ز بالکل شے فیضان بالکل نو رکشوا پتہ دے نلے گی شی نو ٹینشن پروگرام شی بالکل سر نہ رو جتا وے سڑیا ہاں
1: بل فیضان تے بل فیضان
0: اچھا تبل فیضان تے اڑکو فیضان غستر فیضان دا
1: جی
0: صحیح صحیح نور سن کی چل دا شی جوڑی برباری وقتوں مغ مزجن دی شی
1: ماشاءاللہ نو ٹینشن پروگرام رو
0: ہاں ہاں گلو سا سر ہم ملاویشی تاخیر زنانا سرگی ہم ملاویشی متیولا بھائی سر ہم ملاویشی نوٹینشن سے ملاوی فیضان جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دس نوٹینشن خپل ہے سے ملا او چکم دی تو نور ملگری دی کنا غت ہے اوس زمگا چکم نور ملگری دی چکم د کنا نور پروڈکشن ہلنج کڑی دی سی نو تو خپل ملگر تے چگرا چے نازمان ملگر نور پروڈکشن ہلنج کڑی غت مش ملگری دی سی ملا وی کنا
1: او کول تو ماشاء اللہ ورتا ہم دا اس مرے دا ریس پر
0: ورتا او کول تی آیا شادو ڈیرا مننے سی

0: اوکے سی دا دینے لوازی بشکر کی گلو ساسرہ نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملاویش ویٹامن سی فیس واش ڈائمنڈ فارمولے کریم گلو ساس اویلیبل کیڑی وی کنا سی دینے لوازی شکر کی متی اللہ شیخ صاحب سر ہم نوٹینشن کاسمیٹکس فار ایگزام تمام پروڈکٹس ملاوی شی تاخیر زن انسو سر ہم نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی شی خاص اوکے سی لیٹس سی نیکسٹ کلر اف دی شو جی اوکے سی اوکے ڈیرا من ان سی وسا مکہ وے شا سی پیڑی سلام مو غصہ شو خا میں اس مان بھی لگا سکم نہ کہ اوردون کو تر تو کال پٹیم نہ اوخلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہڈیرا من سیتا سکال بس مجبور کر کے کٹ کو شاد جیسے کہ دوسرا خبر نے کی شی آواز بن رہی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نزمان صاحب چرا گا
0: بالکل شے تے چرا گا شے سی
1: شے برابر الحمدللہ خپل شے
0: بالکل شے سی خپل خوشان مخر تو شو
1: دی
0: شاہ زمان خبر کو پیشن روڈ نا دی شاہ زمان خبر کے وے سٹیشن رو نا سنگ شاہ زمان صاحب شے
1: پروگرامر و افیس بیر
0: کوشش کروں کہ نا خود پروگرام ہو اسپانسر پروگرام دی کوشش کروں چی تو سن ترتیب شوشی پہ بتی تپلے کے صحیح دیتی مننه خوشاله شي که درمن شي عزت من شو فرمایش خبرونه نه کوي جناب زګسي پروگرام فرمایشی نه ده کنه او کما پرانه کو به خفای ګورې جنزبان وی ما فرمایش دې ته پرانه کو شاه خفشتلی یو دین انسی فکیش ما شاء زګسي دا نو ټینشن کاسمیټکس فیکشن پروگرام سپانسر کړی دې سي اچھا دینه لو غل غل دونکو دیشا د مېدې مسلې دې چې مېدا یې ګیس کې ته زویر کې زی بالکل اغٹول تو زیادہ خبر ہے کون سے نام چاہیے اچھا ہم ایدی مسئلے دی کہنا تو بالکل ضرور انتخاب ہو گئے ضرور استعمال کے نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان سے ہر بلائل خاصی دمش ہر بلائل دی کم کیجی کلونجی شامل ہے اور دے دین لواسی پکم کے کلونجینا الواسی زیتون تیل چکم دے کناغا ایٹسلی دی اہاں پکے شامل دی ضرور استعمال کے ضروری رواخ لے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دمش چکم ہر بلائل دی جا رواخ لے اور استعمال کے سی انشاءاللہ خیستہ مزیدار ریزلٹ بتا ستا ملا ہوئے گا نبا فراغ بطر بداوم خوشالا نوچ آئے

ترګد جنا جنان کی زما دواړه خنو ندی وات خل دنیا س اوګه سات دنیا نه مسی سو بالکل جناب لائف شو لائف پروگرام نو ټینشن کاسمیټکس پاکس اوس سو څنګه مو خبره ته وګړي داسې په نو ټینشن هر بلایل باندې سی نو نو ضرور استعمال کې دسا هم د جوړونو د پټو دردونه دی سی اګه زوم ګمین سی وای بچي اپ شي میچ کوم دردونه کوي جوړونو می دردونه کوي سی استعمال کې سی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم زوم ګو هر بلایل دی سی دا ضرور استعمال کې شاسي نوٹینشن ارجن فیشل ہزم گو ملاوی شی روائخ لیسی مالک ہزم گو فیشل ہا نوٹینشن

0: مركز جنابه يبلك لو تبي تسوق ابي سيمستر التخرص. هذا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام من زمان باي
0: جي قربان نوي
1: انداز نوي انداز او نوي اختيل او نوي بروجرام او بغرمي بروجرام سي بخير اغلاي در دوائي مرحياتا
0: دير مننا مرحياتا تور سي بتاسو هم خرق اللي سي دي مشي واي بروجرام شي
1: دير مننا شكريا جلدائي وفي فاتورة لبانا خبرة لأوك النزمان لأي فالله اتنو كتش ماسا دي بانس ورقو تامان نندر وادي وغرمي مو
0: انسان تو مڑے خوڑلو ضرورت نہیں بیا
1: بالکل
0: نہ نہ سڑے تو دمر سڑے صبر کی کہنا تھی تالا کسی بخی صبر نہ کہہ دو اکثر باہر کے لیے مسجد گار کے وزو گے نا چکر لگو نمت اکثر مرگری ہوئی چھ مردود بھی یا دینا یوسف شاہ قریشی سے وہ وہ چھ سچ شخرو گنے جوس چھ سچ سم یال کما یہ فرمائش تے ویسا مے سٹیشن روڈ تے پپڑ خرو چھ
1: مسلمان بھائی دا بدل تو ٹونا چھ وٹو لبندان ہو کنا
0: ہاں ہاں
1: بالکل
0: صحیح خبر ہے ڈیر مننا خوشحال شی بس نوٹین چھ تمن نور چھ کم پروڈکٹ سے روندی ار ڈیر مزید زیادہ کہ وٹامن سی فیس واش تی ولیدو ک ڈائمنڈ فارمولہ دی ولیدا نو تبا نظمان بھائی دہ ماشاءاللہ سنگ مل ک سڑی چھ کچا کور بھی کنا ایک دم بنگلے تن نوزی جی
1: اللہ کم کے سادہ دہ کریم مطلب حوالہ ول کم کم کریم او کم تے سواش ما بالکل صابن او ما در تو سپڑی ما غا خسی ولا اوس کم دی
0: خوشحال شی قدر مند شی عزت مند شی جی جی بالکل ضروری واسطے ضروری واسطے
1: رمان چکم دا وزان ول نزمان بھائی پرنی ډیر غټ دوکا وکړ مان ور باندې وان ور غلی او بیا ول خورا مطلب ټرک کې خای دومره دوکا وکړ چې مال ریته مو فایل ور کړی کنه
0: اها
1: او مما زیر دوای و اختر خو کور نه تل مل نه سره اوس تور در غټ وای نه وای بس وای لمبی
0: سی او ایتو چې اختر وای چې اختر دای چې نشته کور کې هانسی
1: او باونه کې کور تل اختر
0: رمان او تاسو خو ګوره ای چې انسان به د کور غلب د کور نه ورړای کنه تاسو اختر زمان د کور رسې ورړوي لګیا ہے روغ اٹھتے بیا پٹ
1: اختر زمان دا انوار بن دیوان دا
0: ڈیر من نسی خوشحال شکر منش

0: اوكي سي بلكي لرتب برشو جناب. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شو خبرك؟ اكرا خبرك دمو خرزي سننگي شاي جوڑه برباره زبیلکل شین زبیلکل شین ګور ما ما خورځ ور کسلی دا پته نه چاته ور کسلی دا خو ته خو بالکل پته نه لګی دا خورځي
1: دا خو د شاوې موس واسه خوان وکړه پروګرام
0: د 2 بجې اچھا واسه خوان وکړه زه سعید اچھا دار ته وښ ګور زما خورځي نوټینشن ویټامین سی فیس واش ډایمنډ فل فرمولا وروړي ده کنه
1: پیټله دلار غل نه د ټام ته تله دا
0: اچھا لا ٹانک تلے دا پلار دی ٹانک تلے دا
1: جی
0: لا را غلے نہ دا لا را غلے نہ دا پلار سے کال کو چھ پلار او چکم کے نو ٹینشن پروڈکشن بغیر چھ کرتا رہا نہ سے
1: جی وتری
0: نہیں جی او کنے انند چھ سے خرچ کیڑی دی پ دکان سے
1: کوڈ کریم
0: ہا
1: شیمپو صابن سم بلاک
0: ہا
1: واش نو سپری
0: ہا
1: بس
0: نو شان ملادی صحیح دا ډیره مننه دې خورزي خوشاله شي بس نو ټینشن پروډکټس خرڅوا شادو ټول اپیګان وعلیکم السلام ټول اپیګان ته سلام او تاسو سپیشل سلام وعلیکم السلام ایک رزما خورزي وځي په شګر کې د تمام پروډکټس ملاوي شي خاص د بلال جمعه سره نږدې د دوی کور دلته ورتلل شي نو ټینشن پروډکټس نه روړل شي خاص ورکې نو هله کې بسم الله د نسوس سره ملاوي شي وکاس ټریډر ګلابي بم سره ملاوي

اوریدایشو ډاکټر سره مې سده ډیره مننه خوري خوشاله شه سلیم کټهل صاحب ډیره مننه سلیم کټهل صاحب د میچ आवाज ورې مننه چې السلام علیکم ڈیئر برادر ویلکم ٹو دی نیو ٹائم اینڈ نو ٹینشن شو برادر آئی لائک یور شو اینڈ آئی لائک آلسو یور پروڈکٹس برادر میں مائی سلام فور آل لسنر اسپیشل سلام فور یو ایٹس میز آئی مس یو میرا منن ہے سی زو خوش اللہ شکر السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خدا گرم سوشن شے ادر تھا ویلکم ٹو دی میچ یو زل بیا یا یا اول زل می پا دا ٹائم ای تو پروگرام وو بردو دس جبر تا می خصوص کی شی خو قسم چڈی را مزا کو منال تا وای چی چو ول می تیار دی بس پیروسی دشا پیروسی د خو خنو کارتا سر راولی بکی موٹول بکی خوشی خیان دیتا سلام نو ٹینشن مگر بلسپری زندہ باد ہی نو ٹینشن یوزر خوریا خان او کس الیا چاول مولی مور کے ہم غڑ خراب ہے

السلامونه بیجان سره نه پلیز بیجان غزل می شامل کا په 2 بجې پروگرام کوي دا دی نظمان بیجان چې وسمره په مینه محبت باندې سلام کوي ایستا په کلی انداز باندې کیسه کوي له هر کال را سره په مینه محبت باندې خبرې کوي چې سمستر راشي په سمستر شي څومره مزه کوي د خپل بیجان صفات اعلان کوي په خپل ما په خپل بیجان ډیر زیات بلا ګران دي شاعری دلان بچ او که سما خور خوشاله شاعری تو سمینی نظر قربا موست ویلکم ٹو یو ان نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش مگر جناب میں نو ٹینشن رائس فیس واش کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی آئی ایم زنیرا باقی زیادہ سہولی دکان سی انسان سے کم دیکھے انسان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جید ملا گورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چوڑینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ار جے شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم شفیق افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسا گروڑنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: وقتو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

yüreklerin. Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam Pakistan, salam KPK, salam pakhbal khawr bani khbal pukhtano ta da mine mohabbatna da khulusna dag dag salamuna wadan de koma. گران مینوالو ما ته ویلکی کی استاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري اور خوګو اوریدونکو تاسو ټولو ته د اشما کاسمټکس پاکستان په دغه پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستوډیو مشي وایم گران مینوالو کورونو کې تاسو کم کم فریکوئنسی ټیون کړی دا په کم کم ریډیو باندې تاسو زما آواز اوري نو دا د مردان پیغام ریډیو دی د دیر وطن ریډیو دی د باجوړ شمال ریډیو دی او زما د پېښور تهذیب ریډیو دی اور امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے اور آواز ایف ایم 107 دے پتی ٹولو بانی زمان مازیگر درے ونوال سلور پوری تاو سر مل گرتیا بھی بیا سبا دے جمعی پورز بانی دا پی خبر زمونگا چوٹی بھی او نند جمعی رات پورز باندے تغبی وطن ریڈیو بانی زمونگا چوٹی دا نو داغ دو فریکوینسیانو پاکی ہفتے کی چوٹی رازی باقی دا ہفتی وو رازی او دا میاش دیش یا یو دیش یا یو کم دیش او د کال 365 دن ز او زما ٹیم یعنی اشما کاسمیٹکس پاکستان چکم دینو اگست تاسو خدمت کے حاضر وی خجی امید در بلرم چی ٹک ٹاک روخ جوڑ بیئی گرمی بلگ غنتی چکم دینو تنکڑ یئی خو دا آغا گرمی ندا چی خلق ہوئے لکا دا پکی لاندیم چکم دینو خولی را بیئی کی او لکا بس سوری تا گزارنے کی گی پشکال تیر دے گزارا چکم دینو آغا سوری تا کی گی او پکی ته هم چکم دینو اغه گزاره کیږي نو بہرحال د خپلو کشرانو د مشرانو او اسپیشلی اغه خلک چکم ستاسو تابع دي نو دا اغه ډیر زیات خیال ساتي یعنی څوک تاسو سره مزدوری کوي څوک تاسو سره کار کوي چکم درد دک تکلیف استړی والے تا ته محسوسیږي نو دا دغه انسان ته محسوسیږي بلکې انسان سکے چې زوی ما چې هر سا اغستون کی د شیس چکم دینو اغه خیال ساتل پکار دي او هر سا اغستون کې چکم دینو دا د دعا او د خیره چکم دینو دا کنیکشن ډایرک الله رب العزت سره وی او ډایرک چکم دینو اغه قبلي کی وګورئ تاسو اکثر بازي علما ولا بازي دیندار خلکو لچ تاسو کله لاړ شي او څه فریاد ورته وکي چې رجی یا دا چلنه یا غه چلنه نو اکثر به تاسو ته وی چې رکه داسي چرته کی دا اکثر دا زنګلی پرنده راځي کنه د کبوتر شکل کی وی مختلف مرغ شکل کی وی تا ته بو یرا اغه ته دانګ دا دیتا چکم دینو اغه وبګ دا کنه نو یا دغه شانتی نور چکم پلار باندې مسافر زی بس علاقے دا سی وی کنه ریډیو आवाज خو هر زیته زی کنه چې التا د انسان یا د بازار یا د پم یا د نیر یا د دریا هیڅ پته

0: پچیکل علم تکینو یا مدرسہ کی کینو یا داغنا مولا جوڑو کاری جوڑو حافظ جوڑو نو مونگا ور سرا دا بل سوچ کو او دا شیطانی سوچ دے شیطانی سوچ دے مونگا ور سرا دا سوچ کو چھے یار دا بس با سکی کاروبار بسکی دا با خزی دا با بچی خو مونگا دا سوچ نکو چرا رزق ورکولو والا ذات خو اللہ دے کہ دا چا زڑا خیو کا بدی کہ سوک اللہ منی او کا نمنی کہ روغ دے کا لیوانے دے کہ مسلم دے کا غیر مسلم دے اللہ رب العزت ہر چالا رزق ورکی ہر چالا رزق ورکی کنا نو ما دا مولانا بلال سے براپاس والا خواہ کی مودر والا مارتل چھ گورا کنا اس دا علم دے دنیا زمان دے پروڈکٹو تب چکم دے حیرانا دا با اللہ باورو کئی چھ دا بار ملکونو نا زمان پا دے پاکستان کی او مختلف کپنیانو والا چکم دے نو آغا زمان دے اشما حربلائل تب حیران دی زمان اشما حربل ٹوت پوڈر تا حیران دی زمونگا اشما کریک کریم تا حیران دی زمونگا اشما ہربل سپری تا حیران دی زمونگا اشما اکنو ڈراپ تا حیران دی چی دا کم ہربل پروڈک دی چی یار پدی کے سمرا فائدہ دا سمرا لگو پیسو کے سمرا خیستا پروڈک دی نو دا یو دو دری ورزی پاتی دی زمونگا اشما ہربل آئل چی دا ڈبو دا کاغذی ڈبی کم قوراندازی دا صرف پا اشما ہربل آئل باندے قوراندازی دا دام دا مولانا بلال سے مینا محبتو چی آغا ویل چرا زما او دا اشما کاسمیٹکس تاون سرا مونگ خلکو لچ کم دے دا عمرے پیکج ورکو او دا اشما ہربل آئل اکثر داسی بیماران استعمالی داسی مریضان استعمالی داسی مشران استعمالی چی دا اغوی دا زڑن اسی بیسم دوارا خیجی چی تا ور سر یو خیگڑا ہو کی او با ور لور کی کٹ ور تا سم کی ور سر خی خبری ہو کی ادر تا دو آگانی کی نوی چی بیا داسی انسان لڑ شی عمرے لا نو بس عمر دیرے دو آگانی کی ولی چی اشما ہربل آئل الحمدللہ شوگر ٹھیک کی شوگر مریضی چی استعمال کی ٹیسٹ دیو گلی باٹ رہی کی داغب شوگر ٹھیک ہوئی باوسیر والا مریض الحمدللہ ور سر ٹھیک کی گی اشما ہربلائل سرا دا دین علاوہ دا چاپ کلمو کے زخم دے دا میدے ہر قسم بیماری ور سر ٹھیک کی گی لاس خپو ملا پٹے درد کئی غوک کس انفیکشن دے مسئلہ دا اوری را پڑ سیدلی دی غاخون وینہ کئی سترگی دی خوک دی یا دے پٹی خوگی کی کمزے درد کئی کے ناستے پاسی دے نشے یا زمونگ دا کم خوائند دورونو اولاد نشتا یا دا چاپا جسم کی دا وینی کمے دے دا ٹولے آغا بیماریانے در تمایا دیکھڑے چے یو نا دوانا پا زرگونو خلکو تا فائدہ میں لاؤشوے دا او پا زرگونو خلکو اشما ہربلائل استعمال کردے دے او استعمال وی او پا زرگونو خلکو مونگ تا کالونا کردی دی زمونگ شکریہ ادا کردے دا او مونگ سر دا اشما ہربلائل دا وجی مینا محبت کردے دے نو دا خو تاسو لدا فائدہ در کئی چی تاسو دا 2019 نا استعمال ہوئی خو پا 2026 کی مونگا یو ناشنا کارو کرو چی دی کاغذی ڈبو باندی مونگا وی چی مونگا قوراندازی کو ہر زلے پسطا باندی یعنی پیشاور کی با انشاءاللہ بیل قوراندازی وی دا مردان با بیل وی دا چار سدے بیلا نوشیرہ بیل دا باجور دیر بیلا دا سوات بیلا کم کم زے کے اشما ہربلائل ڈبی چی کم دے تاسو دکاندارانو سر جمع کری دی او کنم دی جمع کری نوار سر جمع کئی سیدا انشاءاللہ لکی بنو کر چرتم زما آواز اور دل کی گلا کی ڈیری زو ڈیر علاقے بنا یاد والے بنشم دا ٹائم کمی دا وجے نو ہر علاقہ کے با انشاءاللہ قران دازی کی خدا در سلو رضی دی اگست دا اخری میاش مونگا ٹاکل دا بیا چ پکم زے کی زمونگا ڈرا کی گی نو دا اشما ہربلائل قران دازی بم کو طریقہ کار سے دا اشما ہربلائل کا غزڑ بے چ سنگ تا سورا کو لاوخی کنا دا پلاسٹکی بوتل تے روبا سی دی تا مونگا دا اشما یا د ڈبی کالر وایو یا د ڈبی غوگ ورتا وایو صحیح نا نو چی سنگ دا ڈبے تا سورا کولا وخی نو چی سنگ را کولا وخی او گو رئی پا دغا زی کے چکم دے تا تا بوئی چی نامو لکا موبائل نمبرو لکا دکاندار نیمو لکا او کم علاقے سا دے تعلق دے ایڈرس سلور چیزو نا بدرنا غواڑی خام خا نو دا سلور اولی کا او دی دکاندار سرے جمع کا انشاءاللہ دا و بیا ٹول را ٹولو یو ڈبے ورا خلو دا چا نیم رو خطو انشاءاللہ زیبا عمریلا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف آ نو پروڈکٹ خو ڈیر زیاد دی خو دا اشما ہربلائل میں در تزکا یاد کرو چکا چا سر کور کے ڈبی پراتے دی نو زر تر زر چکم دے دکاندارانو سرے جمع کی او یا چا تا ضرورت دے نو اشما ہربلائل والی زکا جمع شاللہ تاسی 2019 نا استعمال ہوئی سدانے چھے یا نن سبا یا بل اور زن دا عمری پیکج با وی او یا بنی وی بازی خلق دا سمشتا چھے اغوی اکرام بای زما پا دے سر باندے درد ہے ز سر مالش کوم دے اشما ہربلائل سر جے زما دا سر دا درد ٹک شی دا بوج میں دا سر نکوش شی نو زما دا دنیا سم ندی پکار بازی خلق دا سی چھے اغوی باندے خوراکون ڈاکٹرانو بنکڑی دا میدی بیماری دا وجے اوی چھے زد میدی دا پار اشما ہربلائل استعمال کم زما میدر ٹک شی زما ہی سم ندی پکار داسی خلق چې درې درې دوه دوه اپریشن د باوسیر کړي ټیک شوی نه دي الحمدلله اشما ہربلائل سره ټیک شوی دي هغه وي بس زما د پاره هم دا کافی ده داسی خلق چې انیر ما ته کال کړي دي انیر کم زما ریګولر لسنر دي سهار ما جګر ما خوتن پروګرام اوري انیر ریکال کړی دی چې بای الحمدللہ د اشما حربلایل د وجه الله رب العزت مونږ له اولاد را کړو بس زمونږ نور هیڅ هم د اشما حربلایل نه دی پکار زمونږ د پاره دا خوشحالي ډیره ده یاد چا چې کم دی لاس په ملا درد کوي کیناسته پاسې دی نشي په ولاړه مونږ نشي کولای سجده رکو نشي لګولای یاد شوګر مریض دی نو دا ټول اشما حربلایل سره دا بیماری بعضې خلک داسې می چې یار زمونږ بیماری ټیک شي بس زمونږ سره نه دی پکار خو بعضې خلک داسې وایي چې نه بیماری میم ټیک شوی ده او دا اللہ نا عمرم غوالما چیز یو لکی انسانیم زکر چی دا زلی پا ستا باندی یو انسان بھئی چی غد با عمرم ملاوی گلو دبی سلور زرم کی دیشی پینز زرم کی دیشی پا یو زلی کی جمع کی دل شپک زرم کی دیشی حالانکہ سلور پینز شپک میاشتی ہو شوی زمانگ دا دی قرآن دازی دوم را دیر ٹائم امون شو سیدہ چی ما دا اناؤسمنٹ کردو نو ڈبی بس الور پینز زروی کسان با دری سلور زروی دو زروی خو پاگی که با یو خوش قسمت ایچه با لکی راخی جی اگه با وینر یو اگه تا با عمره ملاوی گنو دا بس عمره خوش قسمت انسان اب هم پراؤڈ فیل کئی مونگ هم پراؤڈ فیل کئو فخر با کئو اب هم خواهی چی یار از بس دیر خوش قسمت ایم او واکی چی مونگ با موایو یار چی دا دیر خوش قسمت انسان دی چی با دو دری زرو کسانو که ددن امرو خطو کنا حجی قربان ان شاء الله تاسو کالونا او میسجز به هم د پروگرام یې سره جوړو ما زکه چې پروگرام تاسو ته پته ده زما تاسو سره لایو دی براه راست د جمعرات ورځ ده او ډیر مود بعد د مازیګر پروگرام لرم زه پرونه مازیګر پروگرام لراتلم خو رشر فرش کې ګیر شوم او بس داغه د وجه ما وی چې اوس زی او منډه وخین واسي به منډه وخینو اکثر چې کله زما د پروگرام ټایم یې کنه بیا ما سره څوک په ګاډي کې منځ یاره وي ډیر زیات تیز دی کنه نو یریږي منډه وخم زما بیا ټارګټ صرف او صرف چکم دی نو خپل پروگرام چې خپل پروگرام لزان ورسوم کنه نو بس انسان دے عجز دے چھٹی ور کے راشی او پرون خو ماشاءاللہ استا سو ٹولو چھٹی وا نن بد باز لگو لگو خلق چھٹی وی خجی بلا گرمی ڈی رضیات دے کنا نو چا باندے گرم کی راخی جی پدی گرمی کی چا باندے س خارخ رازی الرجی ور تلگی یا چا باندے زخم دے سپونے دے خارخ دے یا کمزے اورو بو سر سوزی دے لے دے اللہ دی نے کی د دې ټولو مرزونو علاج په اشما هربل سپری کې دی سپری کې اشما هربل سپری قدرتي جڑی بوټو نه جوړا دا 250 روپۍ قیمت دی او پرون مې عملګری راغلی او مصری نو داغه په ګاډي کې پرتا مې لکه پدې سکه وې تا دا پته دې کرامې موږ خو مصریان یو که چر دراله تار سره کرنٹ راکی چر د سه انجن سره ګرم لاس وسوځي بیا فورن د اشما هربل سپری لګو اسې مو انورته ولاړ یو کله د ګاډي لاندې او کله د ګاډي د پاسه نو دا اشما هربل سپری خپل مخ باندې کوو کنه نو اشما هربل سپری انتهائی فائدہ مند پروڈکٹ دی فورن گرما کی ٹیک کئی ریشز ٹیک کئی دینا علاوہ زخم سپونے خارخ ٹیک کئی او ور سره چې کم دی د چا خوله په خده خوله کې دننه کولې شي سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي او اشما سن بلاک استعمال وي سن بلاک یو داسې آیټم دی کته سو چرتم زیدا ځان سره جب کې پرس کې ګرځوي یخنۍ کې په یخنۍ نه گرمۍ کې د گرمۍ نه بس تاسو د سکن کیر کوي نو اشما سن بلاک استعمال وي ډیر مناسب پیسو کې دی او ور کوټه مور کې ملاویږي لویم ملاویږي نو اشما سن بلاک انتخاب وکړي ګوره زما پروډکټ چې کم دی کنه یو خو پر ریٹ ډیر مناسب دی اس کمپیئر ٹو ادر چې سمرا زمونږه د اوور آل پاکستان کمپنیانې دي نه یوازې د کے پی کے نو ریٹ مناسب سره زما پروڈکټ الحمدللہ ډیر مناسب دی او ریزلٹ حوالے سره داسې دی چې مزه کوي چې ته مجبور شې چې چاله مشوره ورکې څوک ګرام پیجنی نه پیجنی شمال وطن تہذیب پیغام ریډیو پیجنی نه پیجنی خو اشما پروڈکټ به ضرور پیجنی او چرته تاسو زما آواز اوري کنه هر چرته زما پروڈکټ ملاوي کی مردان دے دیر دے باجوڑ دے چار سد دا سوابئی دا نوشیرا اٹک اٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد سرخوا کے خان ٹریڈر دے ترنول کے قریشی ٹریڈر دے ازمنگ پشاور کے تاسو چرتم زما آواز اوری اصحاب بابا روڈ چار سد روڈ ورسک روڈ کواٹ روڈ جی ٹی روڈ یا چکم دے پندو روڈ آغا سما بڑا بیر بر کی آباتے فار پشاور کی کاری محمد علی افریدی دیں دغ شانتی برکم برخیلو کما علاقہ دا سما بڑا بیر بر کی آبات کی سنگا کاری محمد علی افریدی دیں دا سی مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکٹ کی افریدی چپل سٹور دیں کارخانوں کی عزت شاہ زمان خوگ روڑ دے دین علاوہ ٹولو دکاندارانو سر ملاوی گی لنڈی کوتل جمرود یعنی لوال گے سمر علاقی دی گنا الحمدللہ زمان دا اشما پروڈک بتاو سمیل اول باڑا روڈ بانے سربند بٹتل چرتم زمان آواز ہو رہی آدھا بدنیشتا لا تا پتا دا خو 2018 نا 2026 شو ات کال مونږ دومره خواریو کړه چې زمونږ د اشما پروډکټ به تاسو ته ملاويږي ها دا منم هر یو پروډکټ کې دې شي نه ملاويږي بازي دکاندار سره یو شارټ وی بازي ببل سره شارټ وی نو دام زمونږ وجه دا چې مطلب پروډکټ ختميږي بیا دوباره زی نو ټایم لګي کنه الحمدلله زمونږ هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه د دکاندار رور ضرورت دی او د ستاسو ضرورت دی یعنی دکاندار رور غواړي خو هغه سره ختم شي بیا چې کم دی نو هفته بعد الک ورزی لس ورځې بعد الک ورزی نو هغه سرکل کې چې کم دی خامخا سن سره کمی راځي کنه چا باندې دانی دی د دانو د پاره زمونږ اشما اکنی ډراپ استعمال کوي ګوره سحر ما د دانو د پاره د اکنی ډراپ خبر وکړه یو ورور کال وکړو د میسانا ابراهیم ویل چې اکرام بھائی دانا ورا باندې یو پیره مې په اکنی ډراپ لګولې ده زمونږ اشما اکنی ډراپ دوه درې پیره ما سحر پروګرام کې هم دا خبر وکړه مې په خوا چې بچا باندې دانې وکړه زید نن لس کال پیلا پندرہ سال پیلا یا د اشما اکنی ډراپ نه پیلا خلکو به ورور گاچیو لگاوا مخ باندې پیکا اوڑو اوڑو لگاوا لیمبو داسی چکم دینو دا کیرا وغیرہ بادرنگ کوکمبر وغیرہ او داسی قسم بھائی منگتا بیچ اوکی دا چک داو لگاوی داو لگاوی ہاں اس گور 250 روپے کے اشما ایک نی ڈراپ دے پا کم زیدی دانا دا سہر یو لگاوا چھ مازیگر دی دوبارہ لگے نیما پا نیما دانا بغے بھائی چھ مازیگر دی او لگولو سہر بیا لگے دانا بغے بھائی یعنی دو درے پیرا استعمال سرا مکمل دانی غیبی کی گن والا دا وچ دانا دا اشما اکنی ڈراپ 250 روپے کی ملاوی کی پوندے دی خرابی دی خپو تلی دی سوزی گروتو نہ منگ دا گتو دی سوکو تا گروتو نہ وایو کدا لاسونو گتی دی او کدا خپو گتی دی دا دی چکم دا منزون دی کنا دی تا گروتو نہ وایو کستا سو گروتو نہ خراب دی فنگس مسلی دی دا گتے دا سوکیم خرابی دی اور یا چکم دے نو چرتا کے زخمی شوی دی اور یا چرتا ستاسو خلپ خدا یا ما شومان ڈائپر پیمپر دا وجہ پاخدی پا دی ٹولو مرزونو کے اشما ہربل کرک کریم کار کئی 300 روپئی قیمت دے 60-70 گرام ڈبے دے اشما ہربل کرک کریم دا غاخونو سپینوالی دا پارا او دا خلے دا بدبو ختمے دو دا پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کئی پا 200 روپئی کی ملاوی گی او انشاءاللہ چتا سو بیا خلکو لمشورے ورکوی پا 200 روپئی دمرا برکتی دے گا نا د چا غیبت نه کوونه د چا مطلب دارې بدوایو خود کومه ګران ګران ټوت پیسې راوالو غنا بارمل کی ټوت پیسې نیمه هوا وی نیمه ورکه مټیریال وی صحیح ده او بیا چې کله استعمال له سورزو ته یو ټوت پیس نه ورسی دا اشما هربل ټوت پاوډر ته والا تا نه بهیر وی چې ما خيري پیر ادا کلا غستی دي یعنی دومره برکتی دي او د غاخونو سپینېدو فارمولیشن هیڅ چرته نشتا تاسو ډینټل ډاکټر لالاټ شه بدرته وی چر بسار او ماسختن به دا برش کوین او دای حل دي او اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر کے داسی قدرتی جڑی بوٹے دی چا غستا سو غاخون سپی نہیں د خلی بدبو ختم نہیں داستا سو د اورو یعنی گم سویلنگ پرابلم دے یا د اورو نہ کم وینر ازی دا در ل سٹاپ کئی نو اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر اس مال گورا ماشاءاللہ ٹول هربل پروڈکٹ میں درتا یاد کڑھا اشما هربل آئل پکے ور کوٹے غٹ بوتل شتا غٹ بوتل 200 ml او پاغي باندې مو امدک کا قران دازی د زمونگا سنگ چ پاور کوٹی بوتل باندے دا صحیح نا اشما کریک کریم میں درتا یاد کڑو اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر اشما ہربل سپرے اور اشما ایک نیو ڈراپ راضی چی یو کالر والو تاسم کال کو لشی 03 15 نہ سلور ودوا 302 زما دا فون لکھا دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ابراہیم کنڈی سنگے طبیعت دکھا دے خوگا ورورا برابری ستاسو دعاگانی دی رورا بس چی ستاسو دعاگانی وین انشاءاللہ مونگ بنن یو سبابل امین امین یار بس دا د مرای د خوګو چې دا کومه مسله ده کنه نو دا مونږ سره اصل کې ډیره زیاته په دی وی چې یو مونږ خبرې ډیره زیاتې کوو کنه بل ما پهلم ویلی چې یو پرهیز نه کوو او بل کله کله مجبوری شي لکه ته چرته ملم شي نو تا باندې کس زور ور شي چې بای دا جوز بس کې دا ایسکریم بخوره دا چاوله بخوره نه اکرام بای دا خو می تا د پاره را وڑی دی او کې دې نه شي او وی سم نه کیږي خیر دې خیر دې اخر دې خیر دې کې مونږ بس زیته اوره سي خیر دې خیر دې کې کار وشي کنه او بل خبر دا ده چې الحمدلله زمونږ اشما هربل سپری د مری خوک کې ډیر خسته کار کوي نو زه اکثر دې سره د اوبو غړغړی کوم هلکې کومه تعلقی کوما نو دا اغی پا زور باندی لگیا ہے امداد تا اس سر خبری کوما
1: ماشاءاللہ جیسے ما غزیخ پلا کوما دا کالا ما غاری لش خوش تی کنا
0: خو یار دا اشما پروڈکٹو دا خو بنوے ما چی غل دیر زیاد دی خو استعمال کون کی دیر زیاد دی کہ یو پروڈکٹ راوالی یو بوتل راوالی یار با یو رس بدی نہیں استعمال کرد بیا بغیبی خدای پاکا چرتا لالو کا پکور کی زان سره شیمپو کی دی کا صابون کی دی کا فیس واش کی دی کا ہربلائل کی دی کا ہربل سپرے کی دی کا اکنی ڈراپ کی دی کا کریک کریم کی دی زکا دا ٹول دا ضرورت استعمال پروڈکٹ دی کا نا کا پا فیس کی دی کا پا گاڑی کی دی پا اللہ باورو کا بس دا سی غیبی گا نا چی بس دستر گو رب کے در نا پناہ شوئی تو خدا پاکا چا واغستو نو زدہ ونے مچ غلو ڈیر دی خو استعمال کون کی ڈیر دی او دا بنا وایو چې غلو ډیر دي کنه بیا خفقیږي کنه یارا او بل خبر دادا بل خبر دادا چې زخه مشرم زما پروډکټ زما کمپنی دا دې ټولو ته اجازه دی چې استعمال کیو والی که زور ته داسې حساب کتاب شروع کم بیا خو د ټولو غاړې بندې دي
1: بالکل
0: زما طرف نه ورته حساب نشته نو ځکه دا نه وایم چې غله دي ځکه وایم چې استعمال کوونکي ډیر دي ابراهیم کونډي سب پیغام ورکې د کونډي کوټ د ټانک کولاچی اوریدونکو ته زبردست خان انشاءاللہ ڈیر مننا ابراہیم بھائی اللہ دی خوشحال کا سوکم زما آواز اوری کنڈی کوٹ کے ابراہیم خو گرور سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گیا واقعی چھ اشما ایکوسیٹ اینٹ سیٹ سسپینشن کم دا بوتل دے نارینا زنانا مشران کشران ټولو د پاره فائدہ مند دی لوی خلک د ورځې درې ټیمه دو چمچې ماشومان د ورځې درې ټیمه یو چمچ که زیات کم شي هیڅ نقصان نشته منټ فلیور دی هربل پروډکټ دی بالکل د معدې او د گیز دغه مسلې دا یو خوراک سره درله ختمی بل دا چې معده درله یخی دا ډیر زیاتې ګرمه کې دا ډیر زیات ریشیز او دا دانی وغیرہ در باندې ناراضی خجی شیمپو استعمال چې کم دی نو ډیر زیات دی ځکه چې ګرمي دا نو ویښته وینځل لږ آسان دي کنه کم خویندې رونه زما آواز اوري زمونږ د اشما اووه قسمه شیمپو دي اشما آملا شیمپو استعمال کوي اشما ملکی پروٹین استعمال کوي اشما بلیک شائن اشما اوگی والا گارلک اشما ایلوویرا اور د خشکی دپاره اسپیشل اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے او چې کم شیمپو نن سبا ټاپ ٹرینڈ دے اشما اونین شیمپو الحمدللہ ډیر زیات زمونږ هم خرڅیږي او ډیر زیات خلک ته مطمئن دي پیاز والا شیمپو یعنی اشما پیاز والا شیمپو اونین ایکسٹریکس دی داغه د وجه د دې رزلټ چکم دی نو دوغنا دی او خپل خسته رزلټ دی نو کم خو اندرونه زما आवाज اوري د وختو د لاسه پریشان دي ایک دفعه ضرور اپ لوگ اشما شیمپو ٹرائی کړئ کله کله دا سی وی کنه اسپیشلی دا خوین دی اتم نارینه خو چکم دی نو سړی خودم راټو وخت پر خاو دی نشي کنه کله کله دا چکم زمونږ خوین دي دي نو دا خبره چې زکه کوم کنه نو دا 100% حقیقت درته وایم 100% صحیح ده اس کا مطلب دار چې لکه زمونږ ایمان دې په دې خبره باندې چې ګوره نظر حق دې نظر لګي نو بازي بازي خوین دې داسي وی کنه چې دا اغوی ډیر زیات خيسته ويخته وي جینکې وي فنکشن راځي خاندانونو کې نو به هر انسان چې کم دی مطلب ځان شوکی لکه سړیم تاسو ګورئ ځان شوکی کنه خو ويخته يم جوړ کړی واسکټ يم چولای خ کپړې خ چپل وغیرہ دا کوي نو زنانم چې کم دی غم په کورونو کې په پرده کې دننه اغیم داسې کپړې داسې لوپټې یا داسې سینډل او داسې ویښته جوړ کړی وي کنه نو اکثر د بازي خور ویښته ډیر زیات غټ وي نو بیا د بازي خور ویښته چې کم دی اده نظر شي موږ ته اکثر خلک کالو کې کنه ما ته وایي چې را اکرام بای درې کاله سلور کاله پنځه کاله مې د اشما شیمپو استعمال کو خو بای زما ویښته به نه غورځېده یاره اوس بای زما ویښته ډیر زیات غورځېږي زما ډیر غټ ویښته او ډیر زیات کمزوري شو نو زور تیم چی یارو بای بس ټول شیمپوان می استعمال کړو مجبورن می بیا بس تا تکالو کړو نو زور تیم یار خوري ستا دا ویخته بچرته د نظر شوی وی نو بیا و یا واکی پلانکی فنکشن او ماده چل کړو ماده چل کړو نو سمر خویندې زمونږه आवाज اوري کنه دا ګوره حق ده د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کول لې او وای چی یار نظر چې کم دی کنه نو دا انسان چې کم دی نو قبر ته رسي صحیح ده او دغه شانتی چې کم دی نو وای اوخ کټوي در رسي نو نظر چې کم دی دا حق دی نظر لګي د کې هیڅ شک نشتا نو بیا به تاسو څه کوئ بیا ځان له چې کم دی نو اشما هربلایل روړی یو خو اسیم زمونږه اشما هربلایل دمشي به هربلایل دی مولانا بلال یې جوړی الحمدلله د دین علاوه بیا هم کچا سره استادو په خاندان کې په کور کې د نظر دم وی په اشما هربلایل باندې اچوي یو اشما هربلایل ریګولر استعمالوي ځانم دموي صحیح ده یعنی خپل صدقه مور کوي چې تاسو بیا نظر چې کم دی نو هغه غورځيږي صحیح ده خباکی د زنانو ویختو کې دا یو خبره ده د قدرت طرف نه ده دا سلسله دا سره روانه ده چې د زنانو ویخته کمزوري شي دا دوباره مضبوطیږي که دا غرزیگی دا دوباره راخیجی دا زنانه بخته دوباره راخیجی چه دا ور سره خواری کهی دا دا قدرت طرف نه چه کم ده دا نظام ده او سړو وختو کې ډېر کم داسي وی ځکه به تاسو سړی چې کم دی نو اوبه گنجی ګوري زنانه که چرته ډېره غټه بیماری نه وي کنه نو اوبه تاسو کلم گنجی اونو ګوري او نه دی الله گنجی کوي نو دوباره دوباره چې کم دی اراضی نو بهرحال د شیمپو خبره مې کوله چې اشما شیمپو استعمالوي د خشکۍ لپاره سپیشل اشما انټي ډینډرف شیمپو دی او باقی اوه قسمه زموږ شیمپواندي د هر یو شیمپو شیمپو بیس د هر یو شیمپو کنډیشنر د یو بل نه مختلف دی کم یو فایده درکوي او ما غو استعمالوي راځي ګور فون بل کرا سره سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کبھی دا کم زینا
2: بنا نا خبری کبھی خوشی
0: نیم دیسا یاد کرو
2: خوشی
0: خوشی کبھی خوشی کبھی غم خوشی خبری کے خاسنگ ہے خوشی خی طبیعت دیکھا دے پہلے زل دیکھا لکڑو کمخ کی دیکھا لکال کڑے دے
2: نا پہلے زل دا
0: خا ماشاءاللہ زما خور دا شپگم نمبر دا پینزخوین دے زمان مشری دی بیا زیما بیا انام دے بیا اجاز دے بیا میں یو خور دا شپگم نمبر اغی تا مونگ ٹول دا مینی نا خوشی وایو آو نیمی چھ کم دے اغا نوی دا دے خو مونگا ورد دا مینی نا چھ کم دے خوشی وایو نو تاموی زا خوشی خبری کو ما
2: آو جی
0: خب پہلے زل دے را تا کالو گلو سمرا ٹائم نا پروگرام ہو رے
2: 2018 نا
0: خواه او دارتو آیا چه 2018 نوالا تر وسا پوری ده ده اشما کم یو پروڈک استعمال کو
2: اشما هربلائل اشما بلیچ اشما شیمپو اشما فرمولا کریم اشما هربل پسکودر
0: ماشاءاللہ ٹول پروڈک استعمال کمال زما کپ نہیں کی دادے چه زما ٹول پروڈک ده ضرورت دی ٹول ده استعمال یو هر انسان استعمال ہے خواه او ده کم خور خبری ده خواخی شوی پا دیا تو کالو کے بے شکا نما کل ویلی دی چھے کما دے پکی تربورا دا خو دیر دے پکی دا چا خوخی دی
2: شماناز
0: بابو خاٹک دا ماشاءاللہ سیدہ دیر منا نا خوشحال ہو سی
3: فصلاتی فدعی صلی ورا
0: رازی گور بل اثر فون بلی کمانی سوک دی اور دا کم زنی دی گڑنگی کی سوکم زما آواز اوری گینا شہاب زما دیر زیاد خوک رور دے دا اشما تمام پروڈک ور سر ملاوی گی ادین الاوہ شاگئی کی سوک زما آواز اوری ندیم خوک رور سر زما دا اشما تمام پروڈک ملاوی گی فقیر کلی کی کاشف کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ دکان نا ون او ٹو ادی خوک رور سر ہم زما دا اشما تمام پروڈک ملاوی گی رازی گور دا فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی السلام علیکم آواز میں درزی وعلیکم السلام سنگھ زما خور طبیعت دیکھا دے برابر سوک خبر کبھی دکم سے نا لبنا سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر دو درے اور دے مسلسل کالو نہ اوکڑل خو خبر در سرا اونش ہوئے اللہ دستا قسمت نہ خراب اللہ دستا قسمت نہ خراب خور استا ڈیر خ قسمت دے چتا اللہ انسان پیدا کرے بیا اللہ مسلمان پیدا کرے بیا اللہ پختن پیدا کرے بیا اللہ د خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی پیدا کرے
2: بالکل دا خبر اخو ٹھیک
0: تھا چلو شو کلا کا شانتی بدماش پیدا کرے
2: بدماش
0: خا خا بدماش نہیں اصل کی ابل اور ازماستا کال یس کڑے ہو مائے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم خطا مال آواز را نکڑو بیا ما تالا سزا در کڑا دو ورزی میں دیکھال نو چھتو آو نو بیا سزا میں در کولا کنا زکر جی تیو خیارا کال رئی یو تکڑا کال رئی نو چی تم مالا آواز نرا کے نو بیا خوب دی نورو نا اڈو سا گیلے نکو
2: نئی کرام شیب زما ہیلو ہیلو کول تالا آواز نگت لو
0: خوب کی کپوی خان
2: ویخا
0: ما خا خا ویخا وی سیدا بس کی دیشی خور دا سگنلو مسئلے کی دیشی انسان دے عجز دے
2: او جیزا کچی زما دوم را انتظار و تاس ما تا پرمیشن نکلو چی سهار چا صدر ایدو که بخبری کوی لکال کولی شی نو ما بیا هر سپا وقت کرو مای زبادن شو کی کال کو ما نو دکا کسمتو
0: اغا ما تا تا زکوی چی تا کل کال کرو نو بس بیا ٹیم ختم شو ما تا تا وی چی خوری خپا کیگا ما بس ٹائم ختم شو خیر دے سهار پروگرام کی کالو کا
2: نا منگا خفگان نا دے پا کار دا خو کل بس ویسا نسٹنگ پی کال ملوشی کل ملوشی نو خیر دے نو دا نا شوگانی کی نو بل ٹیم بشی کنا
0: آئی شاوز دا تاسو خوري چې دونه خو یارای
2: دا می تاسو سره
0: خدای.

0: هم سره وختو شو
1: جی جی
0: مونږ خواريو مونږ خواريو
1: دا مستاله مني ولي دا تو خياري کنه
0: بز خور يلا دي کی زم پره حق سچ باندې روان يم او تا دې مرا بس الله چې کم دینو پره حق او سچ باندې راولي صحیح ده
1: امين امين
0: س پیغام ورکه بچوډي اوريدونکو ته اخيري کال راي زم ما پروگرام خان نن به ان شاء الله میسجونو والا سره را معلومه ما
1: اکرام شیر زبداو یم کنه چې ماشاءالله ایشما ای ټو زیک ټول پروډکټ ټول کولې دي کنه ما خپل زه لکه دا ایشما بلیچ می یوز کړو دا سکین پالش کنه دا ما تلګ رنگ را پریخه او نو زه به نه شم زما کزن دا وی
0: نه دا ولې سن کریزی وی چې رنگ را پریخه مخ دے ور سره خستا ہو خالق خکلائے خکلائے درکڑا خا دس یہ وایا
1: جی جی نو اغا زناشتم زما کزن وی چی رنگ خود را پریخی ریتا نا زما ترور وی وی چی تا خود کوتا کی نشتے وی بس کار نکی دازا کی را پریخی ریتا نو ما وطل امنا ویم دازا ایش ما یوز کوم ویم دازا کی رنگ میرا پریخ دسی یخ نکی نولا
0: خا خا خا یہ رمانا خو خڑی رمانا نخوری اللہ دی خوشا لکا خا
1: سوری خپنه شیر خوشحال مینو
0: نه نه نه خفه کیگو خوری خوشحال اوسی صحیح نه اوکی جی اللہ حافظ ما دی خور ټول پختوم داسې د ماشاءالله ته وای که چرته د پنجاب نظر ته چا کال کړي خدیزه راځي یو کالر بزان سره والو بیا دینه بعد به انشاءالله موبایل باندې جاز راولو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مشر سنگے طبیعت دخد برابر سوک خبری کوي د کم زینا
2: دا کرک نا تغونی چاوک نا منیر
0: منیر خبری کوي منیر سنگے طبیعت دخد
2: شکر الحمدللہ تاسو سره
0: شکر دے منیر خوب دی ورته وکړو کنه اوس به ودکېږي اوس ترا پاسې دے بس ما دغه ویلی چې زدي خلکو ته وای ما چې د لکی د بنو د کرک خلک 12 بجے 11 بجے 11:30 بجے 12:30 بجے اودشی او بیا دو دونی میں بجے را پاسی او خلیڑ دماس پخینی مونس کئی کنا
2: جی بالکل
0: ماشاءاللہ نن سبا سٹ ٹائم تاسو مونس کوی د ظهر
2: بل تقریبا د 2:00 4 سکیگی
0: د 2:00 4 پوری کیگی
2: ها
0: ها دارتو ہے چمخ کی کلا کال کڑے کا فرسٹ ٹائم دے دے
2: جی ما ہوتا سرا ڈیر کلو نہ کڑی خو بس یو کال بعد کال ملاو
0: سوچو کا کہنا چی یو کال چوٹی پا کراشی دولس میاشتی 365 دن نو بیا خو بدا انسان لگ ڈیر تپوس کئی کہنا چلے کا دوم را ڈیر مودا چرتا وے
2: بل جی کلو نہ بو کول خو ملاوے تن بو لائن بو بیزی
0: سای دا منیر بھائی کم یو پروڑک دا اشما دا سی دے چی تی پخپل استعمالے
2: اشما ہربل آئل میں استعمال کری دی او اشما ہربل سپری میں استعمال کری دو
0: ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال کڑی رضیا تھا مننا دمنڈے میں خیرا زیو کالر ببل امزان سرا والو چی دے کالر ام پارمان پزڑو بانے پاتی نشی گنا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خجی بس دینا بات چکم دے نلگ بدا میسی جنو طرف تا ورتا او شو خجی علی خان زما ډیر زیات خو غرور دے د باجوړ نه باجوړ کې ګور چرتم تاسو زما आवाज اوري غنا چې کم کم علاقہ هم دا لوې سم علاقہ دا چرته نصیر کاسمټک سٹور دے نصیر ان مراد دے زما په خیال کولې شانتیش ما بوډیم لګولې دے ادینه علاوه ک پشد دے ک زافی دا او ک عنایت کله دے صادق آباد دے خار بازار دے هر چرته زمونږ د اشما پروډکټ ملاوي کې ښا که په دې نورو علاقو کې چې کوم دی کنه اشما فارمولا کریم په څلورو ورځو کې ریزلټ ورکي نو په دیر او په سوات او باجوړ یا د وزیرستان کمیرا کې دي کې په دوو ورځو کې ریزلټ ورکي ولې چې دغه خلک پیلا نم خېسته دي موسم هم خېسته دي نو بس اله بهانه غواړي چې اشما فارمولا کریم د مخ باندې نن لیپ کی او سبا لیپ کی او چې په درې ورځو را پاسي کنه نو یا ورته آئینه حلوی او یا ودینه سوک تا پوس کئی چه لکه داسه استعماله نو گوره بیا لازم ده چه تاسو خلکو لده اشما فارمولا بیوٹی کریم مشوره ورکی کاغذی ده بی زیر ده پلاستیکی ده بی هم زیر ده 300 روپی که نو پکی ده سمیکس کولو ضرورت چه تا هي سم ایکسکولو ضرورت ورکی نشتا اشما فارمولا بیوٹی کریم صرف نام ہی کافی ہے نام یادو ساتھ دینا علاوہ اشما بیوٹی کریم کا چاہتا ملاوی کی کاغذی ڈبیشین دے پلاسٹکی ڈبیشین دے دام زمان پروڈکٹ دی 2018 ندی مارکٹ کی ملاوی درے سو روپے قیمت دے پی دام مخبان دے لیپ کوئی دوانا بتا سو لخیست ریزل در کہ انشاءاللہ مایوس کی گئی بنا کدا چا مغ ډیر زیات غوړ دی کنه ډیر میخونه دی ډیر غوړواله دی اشما رائس فیس واش استعمالوي 350 روپے کې ملاوي کې 120 گرام دی او رائس ایکسٹریکس د وجه غ دومره غوړواله د مخ نه کنټرول کوي چې کتا سو چرته سالنم خوړلې وي کنه یو جوار غنم دانه برابر اشما رائس فیس واش راوالی لاسونه پیوین زی تاسو بوي کړه په لاسونو باندې مې رګمالو والو او کدا چا مخ نارمل دی نو بیا تاسو له پکار دی چې اشما فارمولا فیس واش استعمال کړئ کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وائٹننگ افیکٹ دی ورکو سلفیٹ فری دی د دې د وجه تاسو سمره مساج کولای شئ د مخ کولای شئ مخ به مور سره خیسته کی بل زمونږه فیس واش دی اشما ډیلی فیس واش هر قسم سکن د پاره فائدہ مند دی وټامین ای بیډز دانه د ورکی آئل کنټرول اینڈ وائٹننگ فیس واش دی علی خان زما ډیر زیات خوږ ورو دی دعا سلام علی گی چې ګرام بھائی ڈاکٹر علی خان ما د گرین گرین با جوړنا السلام علیکم ګرام بھائی صابر در سره ملګری ما د بنونا پروگرام دی زبردست روان دی ګرام بھائی اشما کریک کریم ډیر خیسته دی ټولو ته زما دا پیغام دی چې اشما کریک کریم د استعمال کی امین جن سٹور د پیښور متنو بازار نا وای چې السلام علیکم ګرام بھائی تمام پروډکټ سره اویلیبل دی امین افریدی کاسمیٹک سینټر متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر سلورم اباسین ایکسرو والا سر پخوا کی اللہ تاسو د ایکسرو نا ساتھی اویش ما پروڈکٹ یخل السلام علیکم اکرام بھائی اریش ایم د بنیر چ غرزونا پروگرام دے اورما ډیر خستہ روان دے بھائی سلام درته کوم وعلیکم السلام اریشا امید دے چې سدرا او نیمرا بن زما پروگرام اوری د بنیر ندا زما ډیر خوږی خوایند دي اج وا صباحت وای چې السلام علیکم اکرام بھائی مونږ دیم پروگرام اورو تا ته سلام کوما اج وا صباحت دوان خوایند ملګری یو اللہ مد دشمنی نے ساتھ ملگری خیئی خان ادن وئی جی میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو ان چند لفظوں کے سوا میرے ہونٹوں پر دعا کے سوا کچھ بھی نہیں السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم بھائی زدی ہوں پروگرام اور رما بھائی آواز دے دیر زیاد خوگ را باندھی لگی خجی دین علاوہ چکم دین وئی السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام نازمینہ د شاخ نمبر چینا وہ مڑا زونگ نمبر دے بند کرے دے یار پاخی سگنل و مسئلے بھی نو بیا زویم آواز رالو آواز نزد سا چل کم چیز کلے داو سر خبری کم ما موبائل دا سے دا سر دا پاس اوچت نی ولے ہوئے ما السلام علیکم نو بتازو لگو آواز اسی مدرزی کے نا کہ یو فوٹ در نو موبائل لری میں نو چی تازو کلے وائی والیکم سلام نو بیا ایز دا سے دے مائک ترانیز دے کم نو بیا ستاسو نو بیا دا نو هغه پورا لو بای کنه نه پوی کم چې دا څه وجه کې دی شي خو که څه وجه نو بس وجه خو دا السلام علیکم مائی ڈیئر اکرام بھائی سنگھ ای سویٹ بھائی آواز دے اوکے دے مردان پیغام ریڈیو پلی کا باندھے دے پروگرام اور زبیدہ نور یا مدر سرا قبل نور ہمرا سر مل گرے دا بیوٹیفل نو شہر انشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائند آباد ہنا سنا ہم ماد چار سدینا وائی جی پشاور تہذیب ریڈیو پلی کے دے آواز سفار ازی مردان ریڈیو پلی کے دے آواز سفار ازی دوانو چینلو باندھے لنک سنگھ ای سنا ہوما سنگھ را سدرا سنگھ را او گنا دا میسج کڑے ہوما دے خوب زما بخل بانے ہنا سنا ہوما راغلی دے اشمانور دباب زینا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام اشمانور دباب زینا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری اشما تمام روڈ کور سر ملاوی گی سویرا لکی مروت سے تعلق رکھنے والی عائشہ دخپل کور سر تعلق سادی رفت اللہ وانڈا بلوچ ڈی آئی خان رفت اللہ کاسمیٹک سٹور سر ہم زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی علی شبانور نوشیرا اشما سٹار محمد دین دغزنی خیل کریم خان مارکیٹ نا

ما خوی کنه چې نن به ان شاء الله میسجونو والا سره را معلومو ما. اکرام بھائی ز د ټانک نا سایما نور یما زبردست صرف دومرو یما چې اشما فارمولا بیوٹی کریم زندہ باد. جاوید یم شاهی تنگی با جوړنا اکرام بھائی ما سره تاسو د اشما تمام پروډکټ ملاویږي زما دکان دے سوکم زما دا خوگ رور پی جنی نو دا اشما پروڈکٹ نہ ترلا سکولے شی کم دکاندار رورم زما آواز ہو ریو کم گیلہ کئی چار زمونگا نیم نہ شامل ہے گا نا نو دا گیلے پزے تا سو لپکار

خلق وی کنه خال کې چرته پروډکټ ملاوي کې خال بازار دیر کې الجنت بیکری والا دی خواګه خرسې صحیح ده د سره زمنګ د ايشما تمام پروډکټ ملاوي کې ادینه علاوه چې کم دی طاهر فارمیسی دا طاهر فارمیسی سره هم زمنګ د ايشما تمام پروډکټ ملاوي کې خو خدای خبر ده الله علم دې په کم ځای کې به ملاوي کې کنه چې وکس کارډم جوړي او یا مطلب دار داسې بل بک جوړي او هغه باندې اډرس نه لیکي ساده سړی اډرس لیکل پکاري خو دا طاهر فارمیسی والا نه یادو ما سه ټولو ته اسینو پروگرام اوري وي ګرامي ماته ریډيو کې ساده ویلي خير دي نشتا واړی کې څوک زما आवाज اوري ګنانو د هایر سیکنډري سکول سره نږدې بابا کاسمیټک سٹور دی ګوره د سره زموږ د ايشما چې کم دی نو تمام پروډکټ ملاوي کې حاجی زہی راضی چھ میسیجز شامل کو ہاں وہی چھ اکرام بھائی دعا سلام میں درواخلا ز ايشما يم د ټانک نا اکرام بھائی ماشاء اللہ ډیر زبردست پروگرام کوي او بھائی ساسو امیت میں اسپیشل سلام دے اکرام بھائی ايشما رائس فیس واش ډیر زیات خیستر ریزلٹ دیں سو کم زمونگا آواز اوری نو ايشما رائس فیس واش دے د مخ کلا د پارا یو وار ضرور استعمال کی زی ریگولر استعمال کون کی مخا مبارک شاہ السلام علیکم وکرام از موسی خبری کوم د ټانک نه همیشه د پروگرام ته په خیر رالې ویلکم وېما او همیشه چې کوم نه وکرام به غیر حاضری او پروگرام ته داسې راځه او حاضری لگا واخه جی کفایت خو جاړی نه وای چې ماشاءالله وکرام به پروگرام دی نایس دی ټوله اردوګو زما طرفه سلام دی وعلیکم السلام مسجد را اور نیمراد بونیر نا ګور بونیر کې زمو پروډکټ ملاوی کی ښا ک غورغشتو بونیر دی جوړای دا سوړای دا اور ک جوړ بونیر دی جوړ بونیر کې سید رحیم سره سلطان پلازا کې زمو پروډکټ ملاوی کی ښا باقی مردان څوک زما आवाज او ریکارډلنګ رستم لونخوړ هاتیان شیرګړس خاکوټ جلالا تختابای درګی پدی کې بداسي دکاندار نه چغي سره زمو پروډکټ نه ملاوی کی مین بازار د مردان یا چکم رشکی دا څوک زما نوشیرا کی आवाज او څوک زما ثوابی کی आवाज او ثوابی کی لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور زمګه مین ډیلر دی دغه شانتی ټوپۍ او یار حسین مرغوز چوٹا لاهور برکی کیمپ گواٹی شویڑا تورډیر بدی ټولو علاقو کې الحمدلله زمګه ايشما پروډکټ هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاوی کی خان سیدرانه مرا ډیره مننه وای چی سویټ بھائی جان پروگرام دی نایس دی پروگرام او لبنا د فون پلی کم راغله وا خوشاله اوسې خوري السلام علیکم اکرام بھائی د ايشما تمام پروډکټ را سره ملاوی کی امین افریدی کاسمیټک سنټر اباسین ایکسرو والا سره بخوا کی ډیره مننه روډ دوباره مې د اډرس شامل کو لوکمانی اکرام بھائی د ډما ډول نه ڈمڈولی کلی ڈیرائینا ڈمڈولا چڑھتا تھا پروگرام دینا اس دے احمد و حسین و ساجد تم سلام اور وعلیکم السلام میمونا د ثوابی گدن نام استاد پروگرام اور اکرام بھائی او شکر وباسم چې ستا پروگرام اورم شکر وباسم چې ته داسې پروگرام لراځي او چې شکر وباسم ان شاء الله بیا ډېر ډېر راځي شوټیان باندې کایش مانور د بابو زین ډېر مننه خوري خوشاله اوسېخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اکرام مامو څنګه یې فرست ټایم درته میسج وکړلو مامو لګه شاعری کوي دا ټایم کې هم کنا ايشما فارمولا او رائس فیس واش استعمال ډېر خوله ریزلټ دی او زی استعمالو ما هدی کانور يم د مردانی شاعری د شپې مزه کوي مړه ماسخوتنی پروگرام زما خپل شاعری ډېر زیات خو خدا د ټایم کمی د وجه چې کم دی نو بس داسې لګ لګ کلا کلا وګورو سه خوخ کو او بیا وایو مثال اور پروگرام کې کلا کلا السلام علیکم اکرام بھائی تا ته ټول اوریدونکو ته سلام دی عائشہ ایم د کوټ کشمیر کلی نه زبیدا نور ته سپیشل سلام ورکا وعلیکم السلام سپیشل سلام بګلا سنگای ہائی ہیلو اکرام خان ویلکم سنگھ ز گل یما د لور دیر مونڈانا ویلکم گل اللہ دے گل لرا او گلو سے دین علاوہ چکم دے نو وی السلام علیکم سویٹ مامو جان وعلیکم السلام سائمہ احساس رنان آسما اخلاص د چراٹ روڈ ماجر بازار نگر سو کم زما آواز پبی سٹیشن بازار ترازی پبی زیارت لار ترازی او نوشیرا جنجال بورا خوشحال بورا نوشیرا کینٹ ترازی اکوڑی خوڑ بازار ماجر بازار جہانگیری کی پدی ٹولو کے زمگ دا ايشما پروڈکٹ ملاوی کی خان خدی وی نجی نجی ز سنایم اکرام بھائی اور سنا چکم دینو درتا میسج کئی خا او دین علاوہ چکم دینو نازمین سوائی خجی نازمین خوشحالہ اسے خان لوی خزشی خا ډیر مننه سائما اینڈ آسما اخلاص ادین علاوه چې کوم دی وی اکرام بھائی سلام بھائی چې په مردان لائف رالی پلیز ډیلی راځي کنه ايشما کاسمیټک زندہ باد اکرام بھائی پاینده باد سارا خان فرام گل گل مردان مردان کې گل جن سٹور سره زموږ ايشما پروډکټ ملاوي کې رحمان اینڈ سنز

سچ ٹریڈر سلمان حسرت سے او سمر دکاندارانی ګور ټولو سره زمونږه پروډکټ ملایوي کی صحیح خاصې د خور ان شاء الله راځو بخدین علاوه سلام سره دا وټامین سی پک راولې غي نو دې میسج خو پک نه درځي پک واتس اپ باندې درځي اشما وټامین سی سیرم کې اوم یو اشما وټامین سی سیرم دی صحیح دا 500 روپۍ به قیمت دی 30 ګرام دی مخ باندې لګولې شي لاسونو خپو باندې لګولې شي مری باندې لګولې شي داغونه تیر سری سر ګولاندې هلکې ختمې مخ رنگ خسته کوي مشران کشران نارینه زنانه ټول استعمالولې شي ریل کې وټامین سی دی ورکې کمې خويندې میک اپ کوي داغینه پہلا اشما وټامین سی سیرم لګوي و تو سی دیکھ کمالات گرمی بوی ولی بوی استا میک اپ بنسی مایوب خان دڑگر نرینا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام مایوب خان ډیر مننه ابراهیم رغزا ډیر زیات مننه وای आवाज د سید اکرام بھائی ټانگ ریډیو بلی کا باندي حاجی صاحب سنگه ابراهیم سولر والا یما او ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی مننه ابراهیم صاحب سلام علیکم اکرام بھائی انیل ایم د اورگزونا ما سره اشما مسکان د کرک ریډیو بلی کے پروگرام اورو اور ہنگو سنگار کاسمیٹک سرا تاسو دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ماشاء اللہ انیلا و مسکان زما آغا خوین دی دی گنا چه دا 2018 و 2019 نماشاء اللہ زما لیسنر کالران میسج کون کی دی وڑی شو دا زما پروگرام کی زڑی شو گلولی بابا دا ٹانک ندیر مانینا خوشالا اسی فرمان اللہ کرا کری والا جن سٹور دے چوترا بازار کی چوترے بازار کی سکم زمونگا آواز ہو ری فرمان کرا کری والا سر دا اشما ٹول پروڈکٹ دستیاب دی اسلام علیکم مجید صاحب کے سر موبائل زون منگل میلا ما سر پا منگل میلا کے اکور کے دیش ما پروڈکٹ ملاوی کی سر ابو زر یم دا شنکرنا دعا سلام میں قبول کئی والیکم سلام یو ویل بی فائن دا پروگرام از ویری نائس سلام ٹو آل لسنر اشما کاسمیٹک زندہ باد تھینک یو ابو زر خوشحال ہو سی لوئی سڑے سے ادین علاوہ چکن دین وئی السلام علیکم اکرام بھائی جان شو ڈیر زیات خستہ دا آواز دی ماشاء اللہ ڈیر زیات خرا باندھے لگی حسینہ علی دا گل گل اٹکنا اٹک سوکم زما آواز ہو رہی سمرا بلال میڈیکوس پنے مانی دکانداران دی گورا ٹولو سر زمگا پروڈکٹ ملاوی گی شاہ ریغا دو شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار عجب نور پلازا شاب نمبر 38 دا اشما تمام پروڈکٹ را سر دستیاب دی اکرام بھائی ادین علاوہ چکن دین وی دا درگئینا فلک یما ویلکم فلک درگئینا زما ڈیر خوگ خور رازی صدف درگئی کی شاہ حسین ٹریڈر سر الجزیرہ مارکیٹ کی زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کم دا مردان دکانداران زمونگا آواز ہو رہی نو امداد اگست میاش زمونگا مردان کے کلوزنگ دے دا دکانداران دا کوپن یادو ما او دا قبل میاش کے با انشاءاللہ ڈراوی شاہ پیسل سر کنٹیکو کئی خپل کوپنی جمع کئی خپل کوپنی تینا واخلی انویٹیشن کارڈ تینا والی چتا سو راشی حضیری ہو کئی او انشاءاللہ پروگرام ہو کو او تاسو اوی نہیں او مطمئن یہی کنا بل خبردار ہے چکم دا چار صدی زما آواز ہو رہی یا کم نوشیرہ والا زما آواز ہو رہی یا کم دیر والا زما آواز ہو رہی یا کم سوات والا یا باجوڑ والا رونا زما آواز ہو رہی تاسو خپل کوپنی چکم دے نو دا ستمبر میاش کے خپل ڈسٹریبیوٹرانو سره جمع کئی صحیح دا ستمبر کی یعنی دا بل میاش دا دو درے ورځې بعد چکم میاش شروع کی گی نا نہم میاش پدی کے بھائی انشاءاللہ زمونگا کلوزنگ گی او لسم میاش کے بھائی مونگا ڈرا کو لکی کی بم کو بنو کرک والا ڈی اے خان والا کم دکانداران زمونگ رونا آواز ہو رہی نو ٹول دکانداران سر خپل کوپنے ور جمع کئی صحیح نا یعنی ڈسٹریبیوٹران سر حامد میڈیکل سٹور سر ہم وئی چھتا اشما تمام پروڈکٹ دستیاب دی امبیر کے لیے مولانا کاری نور خطاب سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئی اکرام بھائی سے بشرا ہم دا ٹانگ نظمہ فرسٹ ایس ایم ایس دے بھائی زد اشما 20 پروڈکٹ استعمالو مخا مبارک شاہ اللہ دی در اللہ فائدہ مند لری پلوا شاہ ستارہ ستام ڈیر مانا ٹائم رسر سر ترسی کے جوندو زندگی وا انشاءاللہ بیا با ملاوی گو وعدہ خادے خوشالی لزے اشما بلیچ اشما سکن پالش استعمال ہوئی 10-15 منٹ کے بم خیستہ کئی دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: point.
1: You are listening to Radio Ahmed Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: میرا نغشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریمو نما ہمرا نہیر دے وا سکی با سدا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا
2: بتنها کون ہے
3: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري او د جمعې شپې دغه پروگرام زمونږ ډیر زیات خوائن دے چکم دے ورته انتظار کی تاسو یقین وکئی چې نه یوازې تاسو اوریدون کی بلکې په دې ریډیو کې زدا سرونه پیژنم چې اغه زمونږ لینک ان ير کوي او هغه ما ته وایي چې کرام به د جمعې د شپې د پروګرام ته زمونږ ډیر زیات انتظاری او که ته مونږ ته اوایا او که اونو وای نو مونږ ټایم ته ګورو چې څنګه نه بجې شي نو مونږ ته انی ورکو او د ک شانتي چکم دے نو بیا ورته پوره ګنټه ناسیو او که یو سیکنډ یو منټ لم لینک کټ کیږي یا نت چکم دے نو اغه مخ کی رستو کیږي نو وای فورن پیج ریفرش کو تاسو د پاره نه وای د خپل ځان د پاره دا د جمعې پښپا باندې چکم دین وای مونږه بالکل اکټیو ناس یو نو مای زبس الله دې تاسو خوشاله کیږي ځکه ځان له انسان خو هیڅ سم نه دی زه خو کمزور یم ناس په پېښور کې ما او زما आवाज تاسو زلمی ریډیو نو شیرا باندې گلوبل ایف ایم ڈی ای خان باندې سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو باندھے چې د ٹل ریڈیو پروگرام مونږ د چا د پاره شروع کړی دی حاجی نور سمید جی هغه هم نن زما په سټوډیو کې زما میلم دی او 88.0 لکی 88 اور 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرگ باندھے تاسو زما آواز چکم دے نو دا اوری دا نیٹ بلی کا باندھے دینا ال آواز زمونگا دا سی ڈیر رونا خوائن دی چھ اغا پاکستان نہ بہر افغانستان کے او دا خیبر پختونخوا نہ بہر او دا خیبر پختونخوا مختلف علاقوں کے نیٹ بلی کا باندھے زما آواز اوری نو اغوی تم خپل پروگرام کے ویلکم پخیر رلے اور سٹڈی میں شیوائے ما نن پروگرام سے دارنگی وی چھ ما سر استر مشر مفتی مولانا کاری عبید سے ملگرے وی اور اغوی او ٹاپک باندھے خبر ہو کی لس منٹ 15 منٹ 20 منٹ مزہ خوڑے رکھے زوی ما جسم یو سلویخ منٹ ای خبری کولے خو بہرحال لگی خبری کی بیا داغینا بعد چکم دین او زستا سو کالونا ریسیب کو ما ساسو کالونا خلما پروگرام کی تاسو چ سوال کوی لازمی خبر دا اسلامی سوال دے مفتی مولانا کاری عبید سے برا سر عمل کرے دے نو سوال با اسلامی بھی دا دین لحاظ سر بھائی زمونگا مذہب حوالے سر بھائی نو سدا سے پختنا سدا سے تپوس سدا سے مسئلہ چه آغا تاسو تمخی ترازی او تاسو یا اوسه پوری چرته مفتی سیم نه پختنه نه دکړی یا تکول نه شي یا ورتل نه شي یا مسلم دی نو آغا تاسو زمونږه مفتی مولانا کریو بیت سیم نه پختنه کولی شي ان شاء الله دی به تاسو له جواب درکې کم نمبر باندې بکال کوي او ماغه نمبر دی چې کم نمبر از همیشه خپل پروگرام کې شاملو ما ہمیشہ زما د سٹوڈیو کم نمبر وی نمبر د اشما ہریو پروڈکٹ د پاسا موجود دے نمبر دے 03 15 9 02 2 باندھے پتی بن شاء اللہ ساسو کالو نہ خلم خو کد چا کال ملا نشی تعلیم اشتہ دے نو اگ دی خیر دے میسج زو کی نو میسج کی مونگ تدا فائدہ وی چھ مونگ دا میسج سوالو نہ ہم ڈیرا پا آسان باندھے راوالو زان سرے اولی کو مفتی مولانا کاری عبید سے مخ تے کی دو ہس اضافی چارجز نشتا میسج ہم تاسو کولے شی پ 03 15 9 02 2 باندھے دا چا کال نہ ملاوی گی سوک آنے اور پختنا نشی کولے نو بالکل فری مونگ تا میسج کولے شی سیدا رازی چی ستاسو ملاقات مفتی مولانا کاری عبید سے سرو کو مونگ سرو سی زمونگ تاسو سر یو گھنٹہ مل کرتے آدھا السلام علیکم مفتی مولانا کاری عبید صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مننا اکرام بھائی او دا ملما چ کما جسے راغلے
3: نور سمید جی
4: نور سمید جی سے اللہ پاک دی دی عمر کے عمل کے برکت واچی جی بابا اجی بابا راغلے او دد دا باغ امرو فنن او خوڑل
3: ماشاءاللہ
4: او بیا چ دے دا ارادہ ہمو کچ زبر علی گم ہم دل
3: اللہ سورہ زباد یو کرے
4: نو انشاءاللہ چ دے بیا با نورم دعاگانی کو نوری بم کو
3: انشاءاللہ
4: چسانا گوڑا اچھے نو بیا چی دے دا خوگی گی کہ نا نو بس اللہ پاک دی چی دے دی مال کے اولاد کی برکت وا چی جی اس چی دے نن رالا ما نقدیش تا پلارا ما سوچ کولو چی نن با پس کم ٹاپک مانی خبر کو
3: جی
4: نو بس ذہن تا میرالا چی را اس دا غطیر شوی دا عید میلاد النبی
3: بارہ ربیع الاول
4: نو عید میلاد النبی مورد دے دا پاروی ری چی یر خلق دیر پہ اہتمام سر مناوی
3: جی
4: او یو خو به اوس مونږ هر څه کې چې دی ګورو د دنیا کارونه د دنیا په ترتیب سره خون کوي، د دین کارونه د دین په ترتیب سره خون کوي. اوس که مونږ د دین کارونه هم چې دی د دنیا په ترتیب سره مناوو نو دین نه به بل څه شی جوړ شي. لہذا مونږ ته پکار دی چې مونږ هر یو شیز کې چې دی دین چې دی هغه فالو کوو او دین پسې لاړ شو. نظم عزت مند و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچرتا پدی میاش کی پیدائش شوی دی نو پدی میاش کی اغي وفات شوی دی او که سوچو کئ نو پختانه د غیر وسته وی بارا وفات مونږه پ مشران نه بوریدلو چې نن د بارا وفات چې دی روز ده، نو مطلب دا د بارا تاریخ دا روز چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات روز ده. نو دا هغه روز وا چې صحابه بالکل گم سوم شولو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار روی سوی کچاوی نبی علیہ السلام دا دنیا نے لاڑو سر بتی غوث کم او دا غشانتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دا غصر جخ ناسو بالکل ہنگ شوی او چا سر خبر یا تری نکولی او طول صحابو باندی یو حالو دا غی اندازہ دی نو کہ چی سمود پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دا نبی علیہ السلام کرسی زی ناستی زیتا قتل خالی و نو آغا باندی دا خبر گران تیری دا نو آغا لانلو او دا نیتیو کو چی زبا دا سان اروزی چی پاتشوی نو دا بزا جہاد کی تیر کم. نبی علیہ السلام ورتا خوب کی زیارت او فرمائلو او دا تیل بلال دا سزولم دیادو منگل رازینا. نو بلال رضی اللہ تعالیٰ نو چرا پاسی دو راغ للو مدینی تا او دل تا چی دے حسنینو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا فرمائش باندی اذان شروع کو. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت اذان چکلا دا خلق و غگونو دا لار لونو خزی پوری چی دے دا مدینی کسو کی پا جڑا رو تلی ولی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیادون چی دے را تازہ شو. نو آغا خلق چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتل بینونو کور کے بپ وخ نہ تیری دو آغا خل کو پدغر وزو کی سہالو آغا دی مونگا رایات کو. زمونگا شریعت کے چی دے دو اخترو ندی یو دا وڑو کی اختر یو دا غٹ اختر. نبی علیہ السلام نباد ہم دا سی دور پا اسلام راغلے ہو چی اسلام دیر زیادہ ترقی کرے ہوا تردی چی دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی دا اسلام چی کم سلطنت تینو آغا 64 لاکھ مربع میل باندے لانلو او پا طول دنیا کی 1,20,00,000 مربع میل زمکا دا 1,20,00,000 مربع میل زمکا دا او دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت کی یعنی نیمی دنیا نا زیاد تقریبا نیمی دنیا پوری چی دے دا اسلام پرچم چی دے آغا او رسیدو. خو پا دغا وقتونو کی دغا وقت چی کم منگا نن چی دے مناو دغا وقت چی دے دا نبی علیہ السلام نباد عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کالا پوری خلافتو کو آغی کی دا ندے مناو شوی. دغا شانتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لس کالا خلافتو کو ندے مناو شوی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لسکال خلافتوں کو ندے ملو شے. حضرت علی چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زومو آغی خلافتوں کو ندے ملو شے. حضرت حسن چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسے مبارکو ندے ملو شے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شپک سوکالا پوری چی دے دا اسلام چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خیر القرون قرنی بہترین زمانہ زمادہ ثم الذين يلونهم بیاغی سره چې کما جخت زمانہ ده ثم الذين يلونهم بیا چې اغی سره کما جخت زمانہ ده. نو کوم زمانو ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهتر ویلې دي هغه علما فرمایي چې 300 کالو پورې وخت د صحابه دور د نبی علیہ السلام دور دی ته چې د نبی علیہ السلام خپل زمانہ ویلې 100 کاله داری ورپسې بیا 100 کاله د تابعین دور دی. تابعین هغه خلکو ته وایي چې چا صحابه کرام لیدلی وي ورپسې بیا سل کاله د تبه تابعین دور دی. تبه تابعین هغه خلکو ته وایي چا چې هغه خلک لیدلی دي، کمو خلکو چې صحابه کرام لیدلی دي. نو دغه درې سوه کالو پورې چرته دا شی نو منو شوی. نو زما عزتمندو، نن مونږ چې دی یا دا داسې طریقې سره مناوو چې هغه د شریعت نه مکمل خلاف دی. بعض زینو کې خو چې مونږ وکتو خلک چې دی کیکونه کټ کوي او ورسره بیا باقاعده وایي چې هیپی برتھ ڈے یا رسول الله. نو دا چې دی ته سوچوکا چې کم ذات چې دی هغه د آدابو او د ادبو نه ډک ذات دی، هغه دپاره مونږ داسې الفاظ استعمالو. بیا د هغه دپاره چې دی کیک کټ کوو، په هغه کیک باندې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم مونږ لیکلی او هغه مونږ په چاړې باندې کټ کوو. نو سوچوکا سانه ګستاخیانې رالی. کم شریعت چې مونږ د اسرافو نه منع کړو، آغا شریعت دا آغا شریعت مونگا دا هر سنا چه پا دا غروز بانی مونگا کو سنا خبری چه دی آغا دا اللہ دا آغا دا رسول نا خلافی مونگا کو لڑائی لگو دغشان دی دا جلوسون احتمام کو دغشان سوچو کا آغا خبری. بلکہ اس خوچ دے لگو اندہ کی سوچو کو کم ناتون چی دا مونگا جوڑی گیا آغا ٹول چی دے دا میوزک نڑکی. نو کم نبی چې وای چې زه راغلی م دې د پاره چې زه د موسیقۍ آلات مات کما، او حشر په ورځ به داسې چې یو ډېر لوی ګروپ به را رواني، او نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته داسې وګوري نو د دې د اودسونو ځایونه به پړک وي. نبی علیه الصلاة والسلام چې داسې وګوري یک دم به د دې او د نبی علیه الصلاة والسلام په منځ کې پردې راشي. نبی علیہ السلام با اللہ جل جلالہ تعرض کی اللہ دا خزما امتیانو، اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی تا تا پتا نشتا ستا دتلو نا پس دا دید پا دین کے سامر نوی کارو نا رویستل. بیابا نبی علیہ السلام و فرمائی مانے لرے کا مانے لرے کا، لکہ نبی علیہ السلام با دی خلقو تا ام نا گوری اس مونگا تاسو گورا دا ہر سمناو پسکی دا نبی علیہ السلام پا محبت کی. خو او گورو کنا چھ دا محبت دا نبی علیہ السلام سر چھ چا حقیقی محبت کولو اغی مناو کڑے لے. آغا خلقو چھ زمونگا پا دی جخت زمانہ کی یو عالم دشپیو دا کی دونو دسی دعایو کچھ یا اللہ کاش کزا یو تمنا یو آرزوی چی دے ظاہر کا کاش کیا اللہ زستا دا رسول پا دور کی پیدا شوے او ستا دا رسول سر صحابی وے. نو ددش پی خوب ہو کتو خوب کے اس دا چی دے نبی علیہ السلام سلام سر پگاڑی کی ناستے او دا غٹیم کی دا خوب وین یو طرف تا تی یو صحابی دے بل طرف تا تی بل صحابی دے دا مینز کے ناستے او ڈریور سے وہی چی یرا دا گاڑی بریکونه فیل شوی دی او دا نبی علیہ السلام دا زان بچکولو دا پارا کتاسو سکوی نو کئی. نو دا وی پا دی خوب کی چی یو صحابیم ٹوپ کرل دا گاڑی نا بلوم ٹوپ کرل مام ٹوپ کرل وی زگر دیدم چی یرا یو کانے غٹ گونتی راوالم او دی ٹیر تا کیدم وی ما تا کانے ملوشو چی سنگا می دی ٹیر لراوڑونو صحابو خپل زانون خپل سرون چی دی ٹیرونو تا خلیو. نو وسار چې راپاسې ما ویل چې واقعی الله پاک د خپل نبی د پاره چې کم مرګري چې دی هغه منتخب کړو هغه د دې لایقو چې نبی علیہ السلام سره دی مرګرتیا وکړي، ځکه مونږ خو به دغه کاڼو پسې ګرځو او صحابو خپل سرونه یې خوستلیو. نو هغه خلکو نبی علیہ السلام سره چې دانه محبتو په یو لشکر کې یو زنانه ته پته ولګېده چې یاره دې جنگ کې ستا زوی شهید شوی دی. خو دا زنانه روانه ده، خلک را روان دي مدینې طرف ته. خلکو ته وایي نبی علیه الصلاة والسلام څنګه دی لشکر کې ورته څوک وایي زوی دې شهید شولو و انا لله و انا الیه راجعون. مخکې روانه ده بل لشکر رالو ورته وایي نبی علیه الصلاة والسلام څنګه دی. دې لشکر کې ورته یو کس آواز وکړي وایي پلار دې شهید شو. دا وی انا لله و انا الیه راجعون. چا ورته آواز وکړو خاوند دې شهید شو، چا ورته آواز وکړو رور دې شهید شو. بیا ورته چا وویل چې نبی علیه الصلاة والسلام په دغه مخامخ ټولګي کې را روان دی. روایت کې راځي چې دا زنانه هلته لاړه شي د نبی علیه الصلاة والسلام چې کم رومال یې هغه دسې ونیسي یا د نبی علیه الصلاة والسلام لمنه ونیسي او وایي چې اے د الله رسوله ستا د کتو نه پس ما باندې ټول غمونه آسان شو. د خپل پلار غم، د خپل رور غم، د خپل بچی غم، او چې دی د خپل خاون غم دا را باندې آسان شو چې ته سلامت یې، چې دی ما باندې دا ټول غمونه آسان شو. نو دغه صحابه چې نبی علیه السلام سلام سره محبت کولو، دی دغه شانت نه دی مناو کړی چې مونږ یې څنګه مناو. او بل دا چې یو صحابي ته مور ویلي چې بچه دا ویښته به ته بالکل نه کټ کې، ځکه ستا په ویښتو ته ماشوموالي کې نبی علیه السلام لاس راخ کړی. او دغه لاس چې کم دی، نو د دغه لاس والا ویښته دا برکت به ځان نه لري کې. هغه صحابي ووي زما دا ویښته داسې اوږده شو زما د پوندو پورې رالل، خو وایي ما د مور چې ویلي چې د نبی علیه السلام د لاس هغه برکت به ځان نه لري کې، وایي هغه ما ټول عمر نه دی لري کړی. دغه صحابه لکه نبی علیه السلام سلام سره دانه محبت. یو صحابي راغلو الله رسول ته وایي، د الله رسول زه کور کې اکثر ناست یم، ته رایاد شي، زه راشم دلته ستا دیدار باندې خپلې سترګې چې دی یخې کړم. خو د الله رسول دا راته ووایي یو غم دی را سره. نبی علیه السلام سلام ورته فرمایي څه غم دی درته؟ وایي ای د الله رسول دا غم دی را سره چې په حشر کې خو به ته د نبیانو درجې ته اوچت درجو ته لاړ شي. مونږ خو غریب خلک یو، او مونږ خو چې دی عاجز خلک یو، مونږ به بیا لاندې درجو کې یو. نو ای د الله رسول ستا دیدار به څنګه کو په جنت کې؟ نبی علیه السلام فرمایي چې المرء مع من احب، سړی به هماغه چا سره چې چا سره محبت کوي. صحابه دانه خوشحاله شو، وای د اسلام نه پس په دغه ټکی مونږ ته خوشحالي میلاو شوه. یو مونږ په اسلام خوشحاله شو چې الله پاک مونږ ته د اسلام غونته کې لوی دولت را نصیب کو، یو په دې خوشحاله وو. او یو په دې حدیث باندې خوشحاله شو، نبی علیه السلام وفرمایل چې المرء مع من احب، انسان به مغی سره چې چا سره محبت کوي. او ټولو صحابه وویل چې مونږ ته خو پته ده چې مونږ محبت نبی علیه الصلوۃ والسلام سره کوو. نو هغه صحابه چې دی دغه نه دی مناو کړی زما عزت مندو، مونږ به دین

0: هغه شی راخلو چې کوم مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جوخ کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به مونږ په څه جوختی گو؟ په پنځه وخته مونږ باندې. یو صحابی راغلو دا الله رسولا زما تا سره محبت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خا په سجدو سره زما مدد وکړه. په سجدو سره زما مدد وکړه مطلب دا چې ته څومره زیات مونځونه کې پنځه وخته مونځ ته پابندۍ سره کې ته به ماته چې دی را جوختېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت دا دا دی چې د نبی علیہ السلام کم تعلیمات دي په هغې مونږ لاړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته څه فرمایلی دي په هغې مونږ لاړ شو. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی سره پوخ محبت دی. یو کس دی چې هغه د هغه چهره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چهرې غوندې نه دی، د هغه ږیره چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ږیرې په شان دی نه ده، هغه چې دی خپل رهن سهن ناسته ولاړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې نه ده، او هغه وایي چې زه چې دی جشن مناوم. نو د جشن حق تا ته نشته ځکه چې تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې د سر چهره نه ده جوړه کړې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې د خپل کاروبار نه دی جوړ کړې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې د خپل د کور کې اخلاق نه دی جوړ کړې. ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې ځان جوړ کا او بیا ووایه چې زه مناوم، نو زه بیا به هم سوي چې یاره واقعي دغې کس ځان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې جوړ کړی دی. نو دا چې دی د ده دا حق دی. مونږ او تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند نه ډېر لري یو. لکه زمونږ د ځوانان واخله، د دې ځوانانو نه تپوس وکړه چې یاره ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره څه قرباني ورکولی شې؟ نو دا به درته ووایي چې یاره هر څه تر دې چې زه خپله چې دی یعنی غاړه هم غوڅولی شم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره. نو چې ته ورته آسان غونته کې وایي چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دشمنانو ویښته چې دی پرې غوڅې نی، دا غوڅ کا. ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې ځان جوړ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه مبارکه ګیره پرې غوڅ داسې جوړ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د واده باره کې فرمایلی هغه شان واده وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه ستا د ژوند تیرولو نقشه درکړې ده هغه شان دې ته جوړ کا ځان. هغې ته مونږ تیار نه یو زما عزتمندو، او لوی لوی خبرو ته تیار یو. بلکې زمونږ ریونډ کې تعلیم د علما او تعلیم نو هغې کې ابراهیم دیول صاحب هغه تعلیم کولو وینن زمونږ دا حل دی چې سنت حلوا یاد رہی طائف کی کہانی بھول گئے. وای مونږ ته چې دی دا خو یاد ده چې روټۍ وخورو نو مونږ وایي لکه خواږه ورپسې خوړل چې دی هغه دا سنت دی. مونږ ته د روټۍ نه پس چې دی خواږه یاد چې دا د نبی علیہ السلام سنت دی. او طائف کې چې نبی علیہ السلام کم کاڼی خوړلی وغیرہ ته نه دی یاد، د دین د پاره سخت تیرول، د دین د پاره چې دی هغه کوشش کول محنت کول هغه راته یاد نه دی. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا ځان، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا زندگی چا چې اپناو کړله او هغه ځان کې راوستله، ځکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. الله جل جلاله فرمایي کچر د ته ژوند تیرول غواړي نو د ژوند تیرولو نمونه چې کومه د هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. ته کچر د ژوند تیرول غواړي نو تا د پاره سیمپل چې کوم دی چې ته ورته وګورې نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا مبارکه زندگی ده. تا هغې ته وګوره او هغه شان دې خپل ژوند تیرول شروع کا. تا د پاره نمونه چې کومه ده نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا مبارکه زندگی ده. که چرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندگی نه یو کس چې دی هغه خلاف دی او هغه جانماز واچولو د ده جانماز چې دی هغه په هوا والوتلو، نو هغه ته ووایه چې ته د الله ولی نه ته جادوګری، ځکه تا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقي کمی دي نشته درته. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقی کی چا چې سل فیصد اپناو کی که هغه نه یو کرامت هم صادر نشو هغه د الله په نس ډیر اوچت دی. او د الله د نبی طریقې چې پکې نوی او بجوان کې نوی که هغه ډیر هم ښه کمالاتو والا کس وي نو هغه د الله او د هغه د رسول په نظر کې چې دی هیڅ شی نه دی. ولې الله پاک ته که چرته د دنیا سره مینه ده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک طریقو د وجې نه ده. الله پاک ته که چرته د دنیا خخ کاری نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقو په وجه ورته خخ کاری. کنی په دې دنیا چې کله نه الله پاک جوړه کړې ده د رحمت په نظر یې ورته نه دی کتلی. د دې دنیا کې چرته دا د بقا صدقه دنو حدیث شریف کې راځي سو پوری الله الله ویلو والا موجودی قیامت بن راځي چې کله د الله الله ویلو والا ختم شو الله پاک به د دنیا نظام ختم کی د دنیا نظام قائم چې دینو دا دا زمونږ د مسلمان او زمونږ چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقو والا ژوند د وجه نه چې دی قائم دا کچرته دا طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم ختم شوي الله پاک به د اسمانونو د ستوري او د نور او د سپوږمې دا ټول هر څه ختم کی الله پاک ته د دې هیڅ ضرورت نشته دې د پاره زما عزت مند مونږ چې ست تپوس کو خپل علماونه تپوس کو چیرې جی دا روز را روانه دا دا دا دا سو کم دی بارکی د محرم تپوس کو د ربیع الاول تپوس کو د سفر د میاشت تپوس کو چیرې جی مونږ دې کې سو کو چا چې د علماونه تپوس کو یو ځل چې دی یو کس ویل چیرې جی او شیطانانو شیطانانو خپلو کې چې دی میټینګ وکړلو نو یو شیطان چې دی هغه خپله کارګزاري دا وروله چې نن یو طالب ما د مدرسې نه رامنې کو زړه کې مې ورته خبرې واچولې مدرسې نه مې هغه له ډېر شاباشۍ ورکو نو دا نور شیطانان د دې مشر شیطان نه خپه شو چې ګوره مونږ هم غټ غټ کارونه کړي او تا مونږ ته اډوسونه ویلې شاباشۍ دې رانه کړو ده دا وړوکې کار کړی یو طالب یې د دغه نه منې کړو وایي د ډېر غټ کار کړی وایي راځي تاسو زه پوهوم وایي دا طالب به سبا عالم شی او هغه عالم مونږ دوکه کول چې دی وي هغه ډېره ګرانه ده وایي راځه یو عابد لی بوت لل عبادت کې مصروف دی ورته کېناستل وی جی حضرت مونږ یو مسله راوړې ده وی څه مسله وی زه دې ته وایم چې الله پاک د حشر په ورځ په دې قادر دی چې دا ستنې په سوري کې اوخ تیر کړي وی دې راته وایي چې څنګه به تیری نو عابد ورته وایي چې او نو الله څنګه به تیری د ستنې په سوري کې اوخ نه تیریږي هغې ته وایي ښځه یې راځئ اوس راځي راځه عالم لزو چې عالم له لاړ شي دی ورته کښېني وایي څه مسله ده وایي جي مسله دا ده زمونږ او د دی په دې باندې بحث دی زه ورته یم چې الله پاک په دې باندې قادر دی چې د ستنې په سوري کې چې دی هغه اوخ تیر کړي او دی وایي چې څنګه به تیری هغه عالم ورته وایي چې څوک وایي څنګه به تیری دا شیطانان دي بس راپاسې دلته وي وګوره څنګه زر وپېژندئ وایي عالم چې دی نو وایي دا داسې نو مونږ چې کلم یو کار کوو نو مونږ د خپلې علاقې عالم د خپلې علاقې مولانا صاحب د هغه نه تپوس وکړو چېره جي زمونږ کره خادي ده مونږ کره چې دی دغه شان دې غم دی مونږ کره دا دی مونږ کره دا دی چې مونږ د هغې نه چې دی خبر شو او د هغې په رڼا کې مونږ خپل ژوند تیر کړو نو سبا به زمونږ غم خادي مونږ د پاره سي عبادت وي الله پاک دې دا عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین د جنازې مونږ شروع شو
1: جی
0: عزتمندو د جنازې مونږ انتهایی آسان دی ځکه د جنازې د پاره وایي چې ته که چېرته تیار نه یې او دست نه یې نو فورا چې دی تیمم وکړه او ما هغه ځای کې تیمم وکړه او جنازې سره شریک شه بعض خلک وایي یره جی مونږ ته یاد نه دی نو جنازې انتهایی آسانه خبره ده چې کله جنازې ته ودرېدي او خلک وایي نیت کوه نو بس دا نیت وکړه چې زه نیت کوم د پاره د دې جنازې بس دا نه کافي دی چې الله اکبر وشي نو سبحانک اللهم مې چې څنګه ته وی په دغه کې په مونځ کې وی ولا اله غیرک پوری دغه پوری وایا او بیا چې دی وایا الله اکبر چې امامو کې تم ورسره الله اکبر وکړه لاس بنو چې دی صرف په خولي الله اکبر وکړي بیا چې دریم تکبیر شروع کیږي دوه وشول دریم شروع کیږي نو اللهم صلی او اللهم بارک دا دواړه وایا او بیا چې دی چې دریم تکبیر وشي دعا ده نو دا یو دعا خو مونږ شروع کړې ده مونږ لږ لږ به پکې وایو خو چې دا دعا درته نه ده یاده نو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او زمونږ دې بعضو علاقو طرف ته رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دا ویلی کیږي نو دا دې پکې ووی او بیا چې الله اکبر شي سلام وګرځو او بس دا آسانه خبره جنازه دی وشوله صحیح شوله دا دعا چې دی دا موږ شروع کړی دا راسره لګي یو ځل ووایي ښه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا دا نه کافي دی ښه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا الله يدعم الكل توفيق راكي
1: امین جلای د عمل کولو توفیق راکې. خجی ستاسو کالونه ان شاء الله چې کوم دی نو دا غي سلسله شروع کوم او کمرو نه خويندې زما आवाज اوري 0335960745 باندې کال کولې شي. دا نمبر اوریدو کې راځي دا سی یو شانتي خو کنورټ دی زونګ تا یعنی 0335960745. بل نمبر دی 0315 94 72 302. دا نمبر اوریدو کې زونګ شانتي لګي خو دا چې کوم دی نو یو کې دی، یو فون دی. ٹھیک ده، راځي ګور فون بلی کرا سر پہلے نے کالر سوک دی اور دا کم زین دی چالک آواز نو ورتلو نو بس کال بڑھ راپ کو زکر پروگرام مخ پوڑان دی بوزو کنا دی یو نمبر کے اکثر دا سگنل اور دیر زیادتا مسئلے بھی خو بس سکوی خلق وائی چیر دا زونگ نمبر را تا کولاو ساتی کی دی چی خلق سر دیر زونگ بھی نو زکر چی کم دے دا مجبورن دا نمبر پروگرام کی آن کو. اسلام علیکم. جی ستا پوس کول غواری مولانا سبنا وای سے تپوس کول غواڑے زما آواز درزی ہے وہ کنا خجی زما آواز نہ درزی نو بس اللہ تا سرخو کی زما آواز نہ درزی صحیح دا گور بل سر دا فون بلی کا باندې سوک دی اور دا کم زین عمل گری دی کلا کلا داسی کی کنا چھ پیو نمبر باندې ډیر زیات خلق ٹرایانی کی ډیر زیات خلق کالو نہ کی نو آغا نیٹورک بیا چھ کم دے بیزی درزی تاسو تم بیزی رازی زما سرم بیا خبرو کی چکم دینو آغا مسئلہ بھی یس کی گینا ازکا چی یو نمبر یو ٹرایانی پر دیر زیادی ہوئی کنن اس مجبوری دادا سو خوویلے نشو چو ٹول پر ٹرایانی مکہ وی خو بس گزارا بکو یو بل سر کوشش بکو چی استازو پر خبر ازان پو یکو. اسلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. اوائی ارو رسوک خبری کوئی دا کم زینہ
2: تن خبری کم سلام.
1: جی قربان ستا پوس کول غواڑی.
2: جی مت ایمون ببارے کی پختانا کولا لکا دا چلی والا حضرات وائی چیرا
1: لسونا ملاول شی کا نشی ملاول کا بلاول اس کا مطلب پروگرام را سر اورا ډیر زیاته مننه سنان د ټلنا ګور بل سر فون بلی کا باندې سوق دی کم زین دی. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: حامد ست پوس کول غواړی مولانا سیمنا
3: مولانا صاحب نے ملتا پوس کوال چی دا یو سرائی بھی قرآن پاک سوچ دی لکا پر جو مشہر بھی بیتا بیا لکا مسجد کی داری قرآن پاک سوچ دا چی دو آغا کبھی ایدی پو ماہ من دی تیرے دائی چی کرنا شی پر تیرے دائی را تا پوس نکاوا
1: خٹک دا سید پروگرام را سر واو را گروہ بلہ سر دا فون پلی کا باندے سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم سلام. کلیم اللہ سر نورنگ نا سبزی
1: والا اوائی کلیم اللہ سر تپوس کول غواڑی
4: ما مولانا صاحب نے داتا پوس کولو یو انسان دے ما خوتن لگ ما مانزنا مخ کی خوبیا ولے شو او بیا لیٹ تو پاس دو او تو ما خوتن المنظم کو اپ اطمینان تحمل سرا او یہ تزان معلومات نہ دی شوی سحر کی دے کلا بیا ما خوتن بیا سر ما سواغه نہ پس سحر پاس دو نذتا تا پتا ولا کیدا کیدا ما تا احتلام شوی او دل منظم کڑے دے تو دے بسنگ تا بیا کئی
1: صحیح دا. ٹھیک دا پروگرام را سر اور رکھا
4: صحیح.
1: اوکے جی گورو بلا سر دا فون پلی کا باندھی سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: لال محمد صاحب سنگھ شاکی نہ طبیعت دکھ دے برابر بالکل خدے ماشاء اللہ استا واسی ووری بس مسکیشی پخنداشی او زڑکی دا تیری گی چی دے روڑ تا زمان سلام وایا دا ڈیر خس اڑے دے.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بر اللہ پے دو عمر جس کو سرا دے نک امال 10 منٹ پتر منٹ پروگرام نہ ہوتا درا دج میں ورک شو ہے
1: ہاں نہ مونگا ہو پروگرام کڑے ہو د جمعے پشپ باندے خوستا سو دے ریڈیو باندے نو نو دا ہوتا سو پکار دے چھ مونگا خبر کئی نو بیا با مونگا دویتا اگر ریکارڈڈ پروگرام ورولی گو پس ابا بای پلے کی سہر بای پلے کی ماس خوتن بای پلے کی نو مونگا پروگرامو نہ کو خوتا سو دے ریڈیو نہ خبری کو نہ چھ پیانی اریو کنے ہو کوشش بکو چی اتیر پروگرام بیا دا مولانا سیب تاسو لدرو لیگو ہاں اچھا بار ربیع الاول شپا سکوی اچھا خیراتو نا کئی خیرات کوی
5: خیرات
1: خبر ہے ٹھیک دا انشاءاللہ بدا جواب خوب مولانا صاحب درکئی نو اس ماں خیرات خوڑ لینے دے ولینا انشاءاللہ ضرور تکال کا وزبا یسکوما خا دیر زیاد زمونگا خوگ رور دے لال محمد راغلے و ماشاءاللہ مونگ سر ادل تشپکڑے و مولانا سیب سر ملاکات ہم شو گور دفون بلی کرا سر بل سوک دی کم زین دی. اسلام علیکم.
6: السلام ورحمت اللہ. خیریت؟
1: شکر ہے اللہ کا. میرے پیارے بھائی کون ہے میرے ساتھ اور کہاں سے؟
6: اصیل کلاچی سے اسم منیر بات کر رہا ہوں جی.
1: اچھا اسم منیر بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ نام ماشاء اللہ بہت ہی پیارا نام ہے آپ کا, حافظ اسم منیر.
6: میں نے کہا غلام صاحب سے یہ معلومات کرے کہ ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کتنے دن تک عدت گزارے گا, وہ تو اسی کی.
1: اچھا ٹھیک ہے, چار مہینے ویسے ہم نے سنا ہے, باقی مولانا صاحب آپ کو بتا دے گا.
6: چار مہینے دس دن تو ہے.
1: چار مہینے دس دن جی.
6: اور وہ گھر میں کتنے دن تک مکمل رہے کہ
1: گھر عدت؟ عاصم عاصم بھائی عدت نام ہی گھر کی چار دیوالی میں حیا عزت سے رہنے کا نام ہے, گھر سے باہر نہیں نا, گھر کے اندر چار. مجبوریاں تو الگ چیز ہے, وہ انشاءاللہ مولانا صاحب بتا دے گا کہ کس مجبوری میں نکل سکتی ہے, جا سکتی ہے کہیں کہ نہیں جا سکتی, وہ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی, حافظ عاصم منیر صاحب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. اور گورو چب اللہ سر دا فون پلی کا وانی سوک دی اور دا کم زینا سر مل گری دی. السلام علیکم. گل ولی بابا آواز میں درزی؟ گل ولی بابا زما آواز درزی؟ خجی بہرحال تال نہ درزی, زبا یو بل کالر زان سر والا ما او کدے کالر سرم خبر یو نشولے نو بیا ودا سی چل کو چہ دا مولانا سیب طرف تبرا زو تاسو لبلگ غونتی دم در کو زکہ چہ دا کالونو چکما سلسلہ دا ڈیر زیات تیز دا او بس موبائل را لے چکم دے ماشاءاللہ ہیں کڑو. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. اکرم بھائی تاسو جوړی؟
1: شکر الحمدللہ. نور الدین سیب تہ سنگ ای آواز ہم دے اور دو خوشحال شوم ڈیر. شکر دے بالکل خیر خیریت دے. نور الدین صاحب سے تپوس کول غواڑے قربان؟
7: تپوس دا کول غواڑے صاحب دا خو پستر کے پدوا سر استر گیڑون جے کانا
1: او دا خو مونتا اس پتہ لگے دا خال لادی سے حد در کی
7: بیا دا دا سکوٹر و ک گاڑا یو ک یو بل و یا تارون شاری تا و چ چ چ پستر کے نوی نے پدا سا دک کرتی بیا مور تا و
1: چ س پستر کو باندھی نوی نے نو سا
7: چیکیم گاڑی چیک یا چھ سودا کرے دے گاڑی دے گاچے دے پورا
1: آ واو دے گٹی دے پارا دے فائدے دے پارا چادر تو وی چکم شیز پستر گونی بھی نی نو داغی سودا مکا وا ماخلا مخر سودا در تو وی
7: اے دای را تا بیا مو اور تا وی چ میش خو ملگری دی پ بایدر کے پکٹا کے گاڑی کو دی وی چ یہ خو پ واٹس اپ تو گون ور تر والا جی اور پر والا یہ دا پل کا کرتا ہو چ کدی استز نہ چھرے پشتنا او کا دے علم نہ
1: پروگرام را سر واورا او اللہ دستا بشانتی مونگا ٹول تکڑ کی چخپل کاروبارو کو او پا کاروبار باندے توکل کو خپل کاروبار کے خوڑیر برکتی ماشاءاللہ او تکڑ سڑے انشاءاللہ پروگرام وورا مولانا سے بجواب در کی سیدہ. اوکے جی گرو بلا سر دا فون پلی کا بانی سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نعمت چرگانو والا سنگ طبیعت دکھ دے برابری ڈیر مدباد.
8: ہلو
1: آواز میں درزی؟ زما آواز درزی؟
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آواز میں درزی؟
8: آواز کا شور
1: خا جی بستا آواز راضی. نعمت بھائی سو ویل غواڑے نو وایا استا آواز راضی. اوکے بہرحال سنگا چھ ماوی چھرا دا کالونو ریشو چھ کم دا غڑی رزیاتا تیز دا اور موبائل چھ کم دے اور آغا سکے چھ سگنل امزان سر مخ کی رسو گڑو نازی لگ مولانا سے بلاو موقع ورکو اور انشاءاللہ کبیا دا پروگرام پا خیرہ کے ٹائم وو نو ضرور با انشاءاللہ چھ کم دے بیاستا سو کالونو دا پروگرامی سا جوڑ کم. خجی سٹارٹ باوالو مولانا سے بدنور الدین سے ابنا بیننا چھ وائی زس وینا منو کاروبار کوما خلق وائی چھ دا سے کار نہیں سی چھ تسا سودا نبینی او خلی او خرسی
0: او جی او ددی خبره د خلکو هم سید زکه چی اغه مساله د سید چی خامخه یو شی وګوري چې هغه کی سبا لانجیر نه شي او بعد شو د نور الدین صاحب خبره د دې خبره د نور خلکو نه جدا ده
1: جی
0: نو دا دوی بچی دی خامخه چې یو شی اخلی نو هغه ته به وی چې لکه زمواری باندې ګوري داسې شی زونه د سب لانجه و پکې نه ده نو د دې چې
1: کوم چې بیا زنیم
0: زی او دا چې اخلی هم به هغه بل کزیمه ورکي او چې کله ورکی نو هم به ورته وی چې اوسې دلته چیک کا ځکه چې بیا ماته پته نه لګي اوسې دلته چیک کا بیا بعد کې بزنې مزیموار او تا د پاره دا حکم نه دی چې ته به ګورې نو بیا به اخلي ځکه ستا قتل خو کیږي نه کنه
1: نه نه دی نظر کار
0: جی
1: خدی بل اسی منیر صاحب کال کړه او چیرې د زنانه عدت او کوم مجبوریانو کې بهر وته شي آغا مسالہ چکم دنو بیان
0: جی آسی منی صاحب تبا اردو کیم بیان کو جی خلق و تبا بیا پختو کیم بیان کو آسی منیر بھائی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ عدت کے متعلق ہے تو عدت جو ہے نا اپنے خاون کے لیے وہ غم کی صورت ہے کہ وہ غم میں گزارے نئے کپڑے نہ پہنے اس طرح جو ہے نا خوشبو استعمال نہ کرے تیل نہ لگائے اور گھر سے بغیر جو ہے نا کسی اشد ضرورت سے باہر نہ نکلے اشد ضرورت یہ ہے کہ مطلب اپنے کھانے پینے کے لیے یا اس طرح جو ہے نا مرنے کا وہ ہو کہ اس میں ڈاکٹر کے پاس جائے اگر نہ گئی تو مر جاؤں گی اس طرح کی چیزوں میں یہ باہر جا سکتی ہے اور جو ہے نا کسی شادی میں کسی جو ہے نا خوشی کی چیز میں یہ شریک نہیں ہو سکتی او عدت وی دی ته چې سړی پا د خاون په کور کې چې دی یو ښځه وخت تیر کی د خاون د غم د پاره سلور میاشتې او لس ورځې چار مہینے دس دن کا وقت ہے سلور میں شو لس روزی تیری کی دا با تیل نہ لگئی خوشبو با نہ لگئی نہ کریزی با نہ لگئی زان بچ دے دسی سادہ سادہ ساتھی او زان بچ جوڑی نہ او بیا چې کله وخت سلور میاشت لس ورځې تیرې شي نو بیا دې ته اجازت دی چې ځان جوړي ځان لچې دې سکه یغه کولی شي جی
1: خجی لال محمد سے بویل چې مونږ خو په بار ربیع الاول شپې باندې خیراتونه کوو
0: او جی زه اکثر د بار ربیع الاول بار کې چې زه دې ټولو خیراتونو والا ته وې مچ ګوري جی د نبی له صلوات و سلام چې کم برکت والا زندگی دا او دا غ چې کم د برکتی ذات ته نو هغه د دې لایق ته چې روزانه ورپسې خیرات وکړي شي هغه دا نه چې مونږ د صرف هغه ذات په بار ربیع الاول را یادېږي بلکې جی یو کس ما اور دل ویجی غسل دی گونه پخی ما ویلیره دا سل دی گونه دی روزانه تقسیم کی روزانه دی یو یو دیک پخی نو سل روزی بدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس خیراتو کی او سل روزی بچی دی یو غریب ته پته ولګی چیر دلته نو ما ته روجی ملاویږي دلته نو ما ته خوراک ملاویږي دلته نو زه دا غسل روزی خو کم از کم دا غریب چی دی دا تم چی دی جوړ شي چې مال بدلته نه دغه ملاویږي دسی زما زړه دا غواړي الله جل جلاله دې خپل فضل او کرم وکي چې الله جل جلاله وسرا کو نو دا 365 ورځې به نبی صلی الله علیه وسلم پسې مونږ خیرات کوو دا به داغی د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره وی چې او پاغي بلی کوم با چې نبی صلی الله علیه وسلم کا دسترخوان نو چې چل الله وس ورکړي روزانه دی نبی صلی الله علیه وسلم پسې خیرات کوي صرف په دغه بار ربیع الاول باندې خاص کول دا زمونږ علما نه مني او پاغي باندې چې دی بدعت ګڼي نو روز م خاص کوا د ربیع الاول په میاش کې چې کې په دو کا په تینو کا په چارو کا په پنجو کا په دغه بار باندې خاص کوا ما چې په کومه روز خاص شو نو هغه خبره دی بیا ګډه وډه کا خاص روز چې دی شریعت نه مني نور چې په کم وخت ورته خیرات کې په کم میاش ورته کې هغه کولی شي ښه
1: بل ملګری سوال کړو چې ماسخوتن مونز انسانو کې بیا
0: او جی پوه شو مجی بس دی ملګری ته په کار دی احتیاط دی کې دی چې دا دی د ماسخوتن مونز هم راوګرځي او د سهارې مونز هم راوګرځي
1: سهار ټایم کې ورته پته ولګي نو بیا ماسخوتن مونز
0: راوګرځي او چې دا یو مونز مطلب د سهار مونز نه پس ورته پته ولګي نو بیا په دوه راوګرځي پهل دې پته ولګي نو دا بیا یو احتیاط دی کې دی چې بیا راوګرځي او
1: بل ملګری وای چې یاره د قران کمی سجدی پاتې شي او انسان بیا مونږ کې جمعات کې سجدی کوي جمعات کې او مخ ته څوک تیرې دی را تیرې دی شي کنه په دغه سجدو دوران کې
0: یاره جی دا مخ ته تیرې دو والا مسله چې نو دا د مونږ ده
1: صحیح
0: دا مونږ کې چې دی ته د چا مخ ته نشي تیرې دی نور دغه عام سجدو کې به دا باک نه وي او جی
1: صحیح دی ګورو د فون بلی کرا سره څوک دی کم ځای نه دی السلام علیکم جی زما خور ست تاسو کول غواړې مولانا صاحب نه
9: اکرام بھائی میں دہ تو پوچھ کو کنا جکسر دا سی خیان دی اور میں کنا تو رو مطلب اب دا سی نہیں کرے کو خلی من دے چھ مال اللہ یہ قسم دی ولا کی کی
1: صحیح دا ٹھیک دا بس
9: او
1: صحیح دا اوکے پروگرام را سر اور گرو بلا سر فون بلی کا وانی سوک دی اور کم زین دی را سر السلام علیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علم سے معلومات کول غواڑی مولانا سیمنو.

0: زی یو کا زی پاتر نا کولا مون کلیوال دی زکی غریب دا ګردې کمزور شوې دی ګردې
1: جی جی
0: جی
1: ڈاکٹر صاحب چکم غوڑ یاد ہی کا نا دا غوڑی یاد ہی چکم پٹیمانو کے ملاوی گی اور مونگا دا کم کوکنگ دا پار استعمال ہوگا نا تاسو اکثر اکثر خیر اگر کس میں موری ہو تاسو بے موری علم صاحب ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا اکثر کتا سو کلا ڈاکٹر صاحب للاڈ شی اور اگر تاسو تو جستا دا زڑ بیماری دا یادی یوریک ایسڈ کولیسٹرول دی سیوا دی چربی وغیرہ دی سیوا دا نو تا تب اکثر ہوئی چرا آئل استعمال ہوا دا کوکنگ دا پارا آئل استعمال ہوا او زیتونو آئل استعمال ہوا یا نور آئل استعمال ہوا نو الحمد للہ دا آگا آئل دی چی پدی کی بیا زیتونم شامل دی کلونجیم دا او دا سی ڈیر قدرتی جڑی بوٹے دی نو دا اشما ہر بلال ہی سائیڈ افیکٹ نشتا ہیس نقصانی نشتا ڈائریکٹ اسکلے شی زانتے ابو کیا چولے شی او دی کے زانتا خوراک ہوم تیار والے شی صحیح دا باقی وہ ان شاء اللہ مولانا صاحب درلا ضرور جواب در کئی یو کالر زان سر بل خلم السلام علیکم وعلیکم السلام عبداللہ انکل کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں
2: اللہ کا شکر ہے فاس کے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: شکر ہے بالکل اچھا کیا کہ آپ نے کال کی میرے والد صاحب بھی آپ کی آواز سن رہے ہیں حاجی نور سمیدہ جی بھی موجود ہیں اور مفتی عبید صاحب بھی موجود ہیں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو
2: ان سب کو میرا سلام
1: ہو گیا وعلیکم السلام بہت شکریہ عبداللہ انکل بہت شکریہ اوکے جی اللہ حافظ خجی مولانا صاحب اس دغا خور کال کڑے ہو چی یرا مطلب بازی خلقو چار اندام نوی وضو کی نوی او قسمو نو خوری دا سنگ دی
3: جی جی خورے شی او دس چی نوی نو تلاوت کولے شی
1: سید او دی گردہ دا پارا علم صاحب کم خبر ہو کڑا
3: آو جی آو جی نو آئی لو اسا خبر ہو کزر پی
1: پوئی چیرا مطلب
3: خوی ما اور دا دوی لے چی تا زمونگ دا حربلائی لے استعمال ہو کنا
1: جی جی
3: نو
1: خوی اغویل چی مولانا صاحب تو جیسا وزیفہ را لگا کیا نیر جی
3: نو وزیفی دا پارا چی دے دا گردو دا پارا مونگ وزیفہ اور کو چی منز دیو کو نو دا دوان اللہ سنو پا دی روس تو طرف نا گردو مانے کی دی
1: صحیح
3: علم نشرح لکا صدرک دا صورت با او زلوی او دو گلاس او با بدم که او ما غطیم با دوان اوز کی
1: صحیح
3: او او دا با پینزه وارا وقت مون دا دو روز وزیفه دا انشاءاللہ دا گردو مسئلی با دی اللہ حل کی
1: السلام علیکم ہلو زما آواز درزی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: وای ارور سوک خبری کبی اس معلومات کبل غواڑی ستا پوس کئیں
4: حرام
1: دی اختر کے چلا لئی سال آلئی تو بیا ہوا ہے ساروے یادے دا کم ساروے یادے سخے یادے سلو رخپو والا دا غوا بچے دا میخے بچے اچھا دا میخے بچے میخے یادے خا ٹھیک دا صحیح دا پروگرام را سر وور خا دا غیا مولانا سے میخا جھوٹا دا یادے
3: جی خا ہاں بالکل حلال دے جی بالکل حلال دے خا اس خبر ہے پکی نشتا
1: خجی دا مولانا صاحب چکم دے نو میرا جو الحق دے دا میا عیسانا وائی چیرا پا گردو کے میں چکم دے نو آغا پتری دا او دا دے دا پارا وظیفہ پکار دا مولانا صاحب او خود لہم اتفاقاً خو بیا بیم در تاو خی
3: او جی پتری دا پارا بصرف دانا کئی چی دی علم نشرح سربا یو صورت بل سیوا کی تبت یدا ابی لہب و تب یو زل بدوی یو بیا بو وزل علم نشرح ہوئے زکر دا کانے دے کنا او دو گلاس او بابا دمی یو اس کی
1: بات او اشما ہر بلائل ورکی اچھا و خدیر دیریو بس کا او قرآن دے مولانا سب در دا قرآن تلاوت خولے دے نو قرآن کی خو بس ما شاء اللہ شفائی شفا دا
3: بلکل جی بلکل
1: خطانک نا فیصل وائی چھ یو لک پیرہ میں درود شریف ویلے دے
3: ما شاء اللہ
1: او دیر زیاد مشکلات دی پا کور کسا وزیفہ راتو خواہ انشاءاللہ دی درود شریف لبرا
3: درود شریف یو لویا وزیفہ دا الحمد اللہ ددی کی ڈائریکٹ تا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طرف نہ توجہ شی او اللہ جل جلالہ منگم دعا کو چستا ٹول مسائل اللہ پاک ددی درود پا برکت سره چ دے ٹول حل کی
1: ہاں جی گور بل سره دا فون بلی کا سوک دی کم زنه دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: لګ تیز خبري کوي او ستا پوس کول غواړي مولانا سیبنا جی سترګې خرابې دي مطلب خوګ دي او که نظر پکې نشتا څنګه الرجی دا خاصې دا پروګرام را سره ورخه الرجی د پاره تاسو اشما هربلایلم استعمالول شي د سترګو د پاسه اشما هربل سپریم کول شي باقی کوم روحاني مسله د نو برته مولانا سیب وي
3: وای ماجی
1: جی جی آو
3: خاجی سترګو د پاره جی پا سترګو باندې بچ دے دا دوانو ګوتی کی دی او سورۃ القدر بو ان انزلناه فی لیلۃ القدر دا صورت به وي او په دغه دواړو ګوتو به دم کې بیا و پرا کوي ان شاء الله الله به خیر کی ان شاء الله
1: آج وا اور سباحت وای جی جی مونږه 70,000 پیره درود شریف ویل دی د لکی مروت نه
3: ماشاءالله ماشاءالله الله دې قبول کی
1: او بل یو خورکی وای چې زما خاون وفات شوی دی نو کله تاسو د عدت خبرې کوي نو مال ډیره زیاته جڑا راځي او خفغان راځي نو زم داسې ډیره خوین دی زمونږه پروگرام او ریمند به زمونږه پروگرام او چې دغه خاوندان وفات شوی دی نو ولی نه چې مونږ نه سیب درته د دې جڑا پزې صد دواس وظایف خو چې اغوی ته خیر ورسی
3: او جی او واقعي دا خو د جڑا خبرم ده او بل دا چې اوم په دغه تکلیفونو باندې الله پاک مونږ له جنت خلی دی تا الله پاک نه د دې امید وساته حدیث شریف کې راځي چې کله الله پاک چانه یو محبوب شی واخلي داغي بدله کې ول جنت ورکي نو تانستا خاوند الله جل جلاله واغستو محبوب دی چانه پلار واغستو داغه محبوب دی چانه چې زوی واغستو دا ټول زمونږ محبوبین دی او د دې بدله کې به مونږ ټول ان شاء الله جنت کې یو ځای کیږو
1: ان شاء الله
3: او چې کله خفه کیږي نو الله ته وی چې الله زستا پکړو باندې راضی ما تا چې کومه دا ما دا پاره چې دغه جوان راوستې دی زه په دې باندې راضی ما الٰه العالمین په دې باندې ما خپل هغه خاون سره چې دی په جنت کې یو ځای کی الله پاک به دې یو ځای کی
1: ان شاء الله السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی زما خور است تپوس کول غواړي مولانا سیبنا
4: اول تو تزمتی سیب کا سلام
1: وعلیکم السلام
4: نیولا کاری زرا درو شریف یانا
1: سونا پیرا درو شریف ویلے دیں
4: نیولا کاری زرا
1: اولا کا
4: نیولا کاری زرا
1: 170,000 اچھا ٹھیک دا صحیح دا بل ستا پوس خونا کول غواڑی صحیح دا اوکے تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خجی مولانا صاحب چامے سے چکڑے دے وہی چی یرا اکثر خواخیانی دا زوم خکولوی کنا نو زوم خکولول سنگ دی
3: زوم چی دے نو دا دا غدی زوی دے آو خکولولی چی زکا قرآن پاک چی دے خواخی سرا نکا چی دا نو آغا حرام کرے دا نو خکولولی چی آو کفرس کا دا دا غا شر او فساد پیلاوی دو خطروی زوانا جانا چی دے خواخی دا نو بیا منا دا بیا نا دا پکار
1: صحیح گورو فون پلی کرا سر سوک دی کم زیمتی اسلام علیکم زما آواز درزی وعلیکم سلام جی ستا پوس کول غواڑی لگ دوبارہ رات ہوا ہے یو منٹ زما خبر ہو رہا ستا دا خبر مطلب دا دے چی یارا دا وظیفہ یا دا تلاوت مونگا کولے شو کنو شو کولے دا ویل غواڑی دا کم سبق تا ویل چی دا با عمدہ سے وای کپ جانے ماس چی ناستے نو ویل ایشی دا ویل غواڑی خدا سبق لگ دوبارہ ہوایا دا سبق لگ دوبارہ ہوایا چی مولانا سے بے واوری لگ دوبارہ پا کلار کلار ہوایا سید ٹھیک دا پروگرام را سره وره سید خوری سید دی مطلب دار مولانا سیم چې دا کم دوی دا تلاوت وکړو دا کم سبق یو وی چیر دا مطلب مونږ به جانې ماز د پاسه کو ک اوم داسیم بیا او دسا چلته پرته اوټته بیٹھته کولې شو
3: او جی کولې شي جی هر ټیم کولې شو دا قالو پکې موای بس صرف سمه

0: او دې مدرسې طالبان دا ولې د کور مالت خر خلک راغون کې دغه باندې خاطر مو اي دې سړي د غاره خلاص شو او کنه
1: سيده بس
0: سيده
1: پروګرام را سره ورږي یو کالر وزان سره بل خلم دینه بعد به ان شاء الله بیا تاسو له مولانا سیب جواب درکې سيده السلام علیکم شکر الحمدللہ کاری صاحب ته خی برابر کاری صاحب سحر کال کړه او چې زما ماخوتن پروگرام کې نیمه او بیا یې څه کیسه کړه و زما طرف نه بوي داسي اوې نو ته خو را یاد وي خو کیسه را یاد نه و او ماشاء الله کال دی وکړو جی جی جی جی سیدا سیدا ستا د عمرې والا خبره وا کنه چې تیلو آئلو کوپن میں جمع کړی دی او دوا کوا چې زمانه مروخی جی ټول دوا او کئی کاری صاحب تزم دوا کوم چې الله رب العزت هم د کاری صاحب نیم روخی جی ها
2: آمین آمین
1: بس کاری صاحب ډیره مننه الله دې خوشاله کا او بالکل سهار کال کړه او مانه دا خبره هېره شي او مې چې دسوي وختي نه راته یادو خدا خبره رانه هېره و د ویچره زمونږ ايش مهر بلای لوبانی غ قران دازي دا چې سو کوم کاغذ ډبه جمع کی ان شاء الله دا دو درې ورځې دي بیا به کلوزینګ کیږي بیا به ډرا کو څنګه چې دکاندارانو ډراوي دا سه بهر ځل کې یو ايش مهر بلای کوپن روچته ډبه نو چې چا نیم روخي جي د ايشما کاسمټکس له طرف نه ورته مکمل د عمرې پیکیج دی نو دوی چې ما هر بلل ډبی غستې دي او جمع کړی مې دي دوا کوي چې زما روخي جي نو مونږ خو به دوا کو او سبته لګیستانه به بل داسي تیزی زمونږ نه نیکو خلکو ورته دوا کړی وي او داغه دوا قبول شي نو بیا وته خفکیږي نه او تا خو نظر لګی نه نابینی الله دې تعالی سترګې درکې نظر دې درکې الله تعالی صحت درکې خو ان شاء الله چې کم خلک راشي نو هغه به ګوري چې دا کوپن د چاره وختو دا اخیره کالر دې زما د پروګرام السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی زما خور ست پوس کول غواړی
3: جی کرام مو چې مالانه ته مې د ست پوس کول غواړی چې دشتي
1: جی وای आवाज دی راځي تہجد نفل سره
3: دشتي 12 بجې تہجد نفل کیږي
1: 12 بجې تہجد نفل کیږي صحیح ده پروگرام را سره وره ها
3: دشتي 12 بجې کیږي
1: واو صحیح ده پوي شوم وا مې ورېدو صحیح ده
2: راضی آسان طریقہ نیمشپا سنگ اب معلوم نیمشپ شروع شی بد تہجد وخ شروع شی لکنن سبا دماس خوتن دما خام اذان کی گی تقریباً لس منٹا کم پورے لس منٹا کم
1: جی
2: ہاں تقریباً لس منٹا بے والو جی حساب را سر آسان شی ہاں نو لس کم چھ دے او دا ما خام کی گی او سارے اذان سے ٹائم کی گیا جی بابا چار ستارہ نو چار باغ واخلو صحیح شو نو سالور شو او دا چه دے دا لسکم او شولو نو ات نہ لس یولس دولس یوا دوا دری سالور نو دا نہ گینٹے شپش والا دا نہ گینٹے چه دے توس ایساب کا مطلب دا نیمی کا چی نیمی کی نو تقریباً چه دے سالور نیمی شوی سالور نیمی شوی کنا نو اس چه دے مونگا آٹھ نو دس گیارہ ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے نپس چی دے نو آغا شروع شی دا تہجد ٹیم دس چی دے ہر دغه کی چی دے شمارا اوس یخنیانی براشی دی کہ وہ بیا ٹیمون بدلی گی نو دس ہی بتا تا آسان ہے نن سبا ساڑھے گیارہ نپس چی دے تہجد ٹیم شروع شی
1: صحیح دی جی خا مولانا سے بل چکم دیا نوروز ویل چیرا کچا ختم منلے بھی او بیا سوکرا ولی معشومان یا ہر سوکا و ختم پیو کی غاڑا یا زادہ شو کنا مائی کان کے
2: جی دادا منلو پوری دا کفرس کا دا منل دا سکڑی چیز با معشومان راولم بے غاڑا زادہ شو
1: یا زب اخبالا با کم
2: کدا ویل چیز با کوما نو بیا با کی پا معشومانو دی غاڑا نازا دیگی خا
1: صحیح خجی بس اخیرے سوال چا میسیج باندے کڑے دے وائی چی یرا جی غواړه ما چې نوکری می دا او ترقی ورکی وشي دي د پاره سو وظیفه
2: ترقی د پاره صورت محمد روزانه یوزل او بیا دعا کول چې الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دینم برکت سره مال ترقی نصیب
1: دعا وکي مولانا سیب ټایم را سره ختم شو الله دې تاسو

0: خوشاله کی د مولانا صاحب د دعا سره بغواړم اجازه هر چرته چوسې طلبات خوشاله او بریالي اوسې د لوی الله پامه
1: الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی النبی الکریم کریم رب ترازیش خصوصی فضل و کرم و انعام کی الہ العالمین اغه ژوند هم نصیب کی چې ته پیرازی کیږي ستا حبیب پیرازی کیږي اغه ژوند نمو سات الہ العالمین کم ژوند باندې چې الله ته ناراضه کیږي ستا حبیب پی ناراضه کیږي دی وخت کې چې سامره مرګرو رونو خویندو لاسونو شت کړی الہ العالمین د ټولو حاجات د خپل خزانه غیب نه پوره کی او الہ العالمین کمزے کی چې مونږ ناسیو یا الله دا زیت تل آباد لري د برکتونو نه ډک لري الہ العالمین د فسادیانو د فساد نه موساتی د شریرو د شر نه موساتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حافظ سیب له دعاو کې چې الله پاک کوپن رو باسی د عمره او بس دد عمره کی مقصد دی وی اللہ بستی بوزی عمره لچ سنگے بوزی بستا تا آسان دا وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین
0: دلوی اللہ پامن